0: Знаешь как? Više od života.
1: Radio Ptuj.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika, ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo, Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 5:30 v enem svežem jutru. Zakaj svežem? Ker je res prijetno jutro z 14 stopinjami, kar pomeni, vsi prezračimo domove, tako se bomo počutili boljše. Namreč danes pričakujemo sončen dan za kar 30 stopinjami, morda ponekod celo tam do 32. Podobne temperature nas čakajo tudi jutri in v nedeljo, skratka, res krasen vikend je pred nami, no krasno bo tudi v prihodnjem tednu vse tja do srede, ko pa končno, ampak upam, da zares napovedujejo padavine.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti. Nekaj malega imamo oviranega prometa na pomorski avtocesti v smeri Lendave, med Dolgo vasjo in pa Lendavo zaradi pokvarjenega vozila, to pa je Tom. Če pazite kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Lepo dobro jutro, 10. julij, drug teden je to že, v juliju hitro grejo te počitnice.
1: Ja, sploh si ne znamo zamisliti, kako hitro gre bistvo leto, ne?
2: Uh-huh.
1: Kaj šele meseci.
2: Smo že čez polovico.
1: Ja, lahko rečemo še 3 tedne, potem pa že prihajamo v konec
2: No, mi dva smo šele na začetku današnjega dneva.
1: Tudi studio mava komaj zdaj, ne, nekako poleten in zelo sva ga vesela. Čisto drugače se počutiš, če vidiš lauhek na stropu, ne?
2: Ne, pa okrog pasu, ja.
1: Dobro jutro.

0: Kú centrová skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, včeraj si je bilo žrebanje in nekdo je prejel bon v vrednosti 40 evrov. Danes pa je nov dan, ne?
2: Nov dan, nova fotografija in novi boni. Zato sodelujte v nagradni igri Kú centra Ptuj in z malo sreče torej boste lahko zapravljali z njihovimi boni.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kú centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kú centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.

0: Lepo jutro, vsem skupaj si modar, ne danes v vaši jutri, v vaši družbi, no. In ja, končno je petek, no.
1: Ja, dobro jutro, ja, končno, res, ne. Jaz sem čakala ta petek že od torka.
0: To dobro, vse veš, kak je, ne. Ko ni treba, te dnevi se vlečejo, ne, drugače pa kar zletijo mimo, ne, spoh, če si mlad.
1: Ja, se vidi, ne, ti še verjetno šteješ vikende, jaz pa še samo kakovost kave.
0: Ja, to pa dela 16 let razlike, draga moja, veš.
1: Ja, hitro je on to zračuna, ne. Veš, ja. Je pa tudi nekaj res, ne, ko sem jaz že poslušala jutranji radio, jutranjo budilko, ne, na radio Ptuj, takrat je bila še v drugačni verziji, si ti bil šele v dolgoročnem življenjskem načrtu, ne.
0: Hvala lepa za ta nežen opomnik,
1: malenkost,
0: kaj ti ne rečem.
1: Malenkost, jaz glede sem izkušnje, ti pač gesla za nove aplikacije, tako pač je še te 16 let.
0: Pošteno, skupaj pa skratka poskrbiva, da bojo naši poslušalci se zbujali v čudovit petek in z nasmehom na obrazu, upam da.
1: Dobro jutro!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor danes o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij. Lani za okoli desetino manj odpadnih voda. Danes bo precej jasno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najviše dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, ni radarjev, ni policijskih kontrol, ni zastojo, tako da mirne in varne poti še naprej do vašega cilja. Karkoli bo novega, sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro, petek je, 2 minuti sta čez 6.
2: Svetovni dan elektromonterjev je danes, tako da zahvala vsem delavcem za vzdrževanje in stabilnost elektroenergetskega omrežja želimo, ne?
1: Glej, sam da so pozitivni pa negativni elektroni pa bolj pozitivni, no, sam veš, da se krešajo, to veš, kaj mislim, ne?
2: Ja, se kreša se tudi, če nikaj po ženska, veš. In jaz upam, da naslednja pesem je, ker aba je meni všeč.
1: Je, ta je za oba.

0: Oprosti mi, pape, i oprosti mi i ti, Simona.
1: Zakaj?
0: Ne, se hecam. Petek je, pa se morda, mogoče jaz malo danes odštekam, ampak tudi ti kar žariš, no, tako da mi povej, imaš kak posebno razlog, kakšna posebna priložnost.
1: Ja. Priložnost ravno ne, ampak danes še oddelam, ne, pol pa dva dni miru pred vsakodnevnim stresom.
0: Dobro, vsi imamo to ta dva dni miru, ne? Ja. Tudi mir boš imela pred mano, pa Daliborjem, je pa res, da dobro, vse teden dobro končaš. Hečam se, ampak očitno se je že začelo, ne? Sam jaz ne bi rekel, da ti gre tako hudo, ne? Se veš. Ker prav luštna si tudi, ko si mal tečna včasih.
1: Ne delaj se norca, lepa prosim, zdaj v petek zjutraj.
0: Kaj bi rada za, jaz vas žensk res ne razumem. Če ji rečeš, da je lepa, ti ne verjame. Če jo vprašaš, kak si, reče, ne sprašuj. Če je ne vprašaš, je tudi narobe. Mislim...
1: Ja, glej, nekaj pa si se potem takem le naučil iz izkušenj, bi jaz rekla, ne?
0: Ja, najbolj predvsem to, ne, da bok ne daj, da ji rečeš, da je debela, ne? Ker to si bo pa zapomnila za celo življenje, vsak dan boš slišal.
1: O, ja.
0: Pa da si stara, tudi ne smem reči, ne?
1: Še manj.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?

0: bo prihajal lokalni utrip, v njem pa izveste, kaj se dogaja torej s krožiščem pri minoritskem samostanu na Ptuju.
1: V ptujski mestni hiši pa se bo odprla razstava. Kakšna slišite v lokalnem utripu čez nekaj minut?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Potem, ko na ponovljenem razpisu za ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju zaradi previsokih ponudb ni bil izbran noben izvajalec del, kaže, da se začetek prenove problematičnega dela ceste znova odmika. Direkcija za infrastrukturo že napoveduje novelacijo DIP-a in upa na objavo novega razpisa prihodnje leto. Pravi vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na direkciji za infrastrukturo Liljana Herga.
6: Nekako je plan, da se seveda zdaj, kot veste, bo pripravljal rebalans in seveda bomo z rebalansom in pa seveda z novelacijo DIP-a poskušali tako zagotoviti sredstva, tako da bi recimo predvidoma potrditve proračuna za leto 2027 štartali z novim javnim razpisom. Veste, to so postopki, ki trajajo, zdaj je že poletje, tako
5: časovnica. Če bi steklo brez zapletov in bi pogodbo z izvajalcem del podpisali spomladi, bi lahko krožišče uredili še prihodnje leto, je pojasnila Hergova. V galeriji Magistratu v mestni hiši na Ptuju bo ob 12. odprtje razstave delavnic Male poletne akademije 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Letošnja Mala akademija za otroke in najstnike se v sklopu festivala Art Stays potaplja v cvetoči svet domišljije, navdihnjen z uradno festivalsko temo Hvala za rože. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Ane Marie Kekec.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Sveže jutrine temperature imamo, a nas je že pozdravilo to jutranje krasno sonce, 16 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 15 do 18. 30 bo danes, tako da vroč dan bo, sončen dan, podobno tudi vse tja do nedelje, no vroč bo sicer tudi v ponedeljek in pa torek, ko pričakujemo že okoli temperature blizu 33, tudi jutra bodo že toplejša, okoli 20. No v sredo pa zaenkrat kaže, da bi pa lahko končno imeli tudi nekaj kapelj dežja, ki ga res neskončno potrebujemo.
9: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
10: Še pogled na ceste, kjer zaenkrat ni večjih posebnosti, tako da mirno in varno vam želimo še naprej. Če pa seveda karkoli opazite, pa lahko to kadarkoli sporočite tudi na našo brezplačno telefonsko številko 08013-02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro, danes je 10. julij, kako si ti, kaj pa hitra prehrana?
10: Ja, vemo, kak sem jaz pa hitra prehrana, samo nosi, ne?
8: A kako si kaj jufka, kebab in to?
10: V bistvu imam rajši jufko kot kebab, pa ja, ne vem zakaj, ampak ja.
8: Manj kalorično, ne? Je pa sicer danes tak svetovni pravijo dan kebaba, veš? Tako ja, da danes bi si midva lahko ga privoščila, ne?
10: Ja, no, sem za.
8: Je, si pa za, da pocrtaš kakšno muco, danes je tudi mednarodni dan muc.
10: Pa... Glej, tvoja muca, komod.
8: Malo si zabredo ti.
10: A kaj, kjer je muce?
8: Muc, na štirih nogah.
10: A dobro, jaz se tudi... Te muce so lahko na štirih nogah. Gremo mi danes k muski. Ja, valjda, da sem za muce, no kaj zdaj.

0: Rebeka Dremel, ja, multipraktik, kar znana, ne, potem, ja. Recimo tekmovala tudi za Miss Slovenije, pa še kar dosti podjetnica dan danes, tako da kar talentirana. Ti si kdaj tekmovala, kje recimo?
1: Pa veš, da sem, jaz sem tekmovala v bowlingu, pa tudi imam, ja, zlat pokal.
0: Torej, baš ti nekaj skupnega z našo predsednico, bi se rekla.
1: Ja, mogoče res.
0: Mislim, drugače pa tak v bowlingu, ne?
1: Ja.
0: Če si tekmovala, ja. Mislim bolj tak v kakrem, ne vem, izdelovanju rož ali pa, ne vem, potic ali pa v tekmovanju
1: salamo. Ne, to pa ne, to pa nisem, ne, to pa nisem. Zanima me bolj, ko me že to zdaj sprašuješ, to sigurno, kam pes taco moli. Kaj pa ti, si ti tekmoval kdaj, kje, oziroma ja, dobro, s plesama, pa kje druge?
0: Sem in to z Viljamo, ko pa celo prejel 18 točk.
1: Od kolikih?
0: Ja, od 18.
1: Pa ko si ti, no, bravo, kaj pa dol, vse točke?
0: Ja, samo ne na ocenjevanju, ampak od prometne policije sem jaz prejel.
1: Oh, je, jesus!

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Republika Srpska uvaja zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlament Republike Srpske je sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvaja zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov te entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo BiH. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. Ponedeljek in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Lepo zdrav vsem voznikom in voznicam na naših cestah, kjer zaenkrat promet poteka tekoče. Moram reči, da odkar ste vsi na morju, so kar prazne ceste. No? Razen seveda nekaj malega zastoja imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, ampak zaenkrat je še vzdržno, tako da brez skrbi. Če vi na vaši poti opazite kaj, da bi morali izvedeti še ostali vozniki, seveda hvala, ker nam boste to sporočili, pa še brezplačno je, nič 80-13, nič to je.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro.
8: 4:07, danes je svetovni dan energetske neodvisnosti, mednarodni dan oziroma svetovni dan kebaba, mednarodni dan koktejla in pina kolabe in pa mednarodni dan muc.
6: Ja, ker nekaj muc poznamo, ne, recimo Catwoman, ali pa zagotovo ste se v otroštvu si srečali tudi s temle. Ko zapoje zvonček budi. No, in glede na to, da smo pač v budilki, ne, pa še tudi tale maček Muri.
8: To je, lahko rečemo, domač maček. Ne? Mnogi mačkom je ime Muri in domača mačka, zanimivost, recimo, nikoli ne pade na hrbet, ne? Ker se v zraku zasuče s hrbta na trebuh in to v malo več kot v eni sekundi. Recimo, domača mačka je nočna žival. Ne? V te namene ima izjemno dobro razvite oči in dobro vidi v temi. Potem mačka, domača mačka lahko skrbi tudi za mladiče, ki niso njeni, ne, kar je zanimivost. In mačke so mesojeci. Brez mesa ne preživijo. Hrana za mačke mora temeljiti na kakovostnem mesu. Ne. Potem mačke, recimo, prespijo 70% svojega dneva.
6: Mislim, da vem, kaj bi bil v drugem življenju.
8: Ja, kaj je pa najbolj pomembno, da mačka ima 230 kosti, recimo v primerjavi z nami, s človekom, ki ima le 206.
6: Dobro, skratka, tudi moj maček doma več kot 70% časa večino prespi, pol pa je, pa žuli se, to zna.
8: Skratka, kako je tvoja muca?
6: Moja muca prede. Tudi to muco poznamo in to že od leta 2006, ko se je Mirna Reynolds, torej, na melodijah Morja in sonca zvrstila, ne, oziroma zapela pesem.
8: Ja, muca, in vsi se spomnimo te pesme, ker je takrat prišla za svojo res pravo živo muco, ki jo je pač
6: malo
8: se podelala po obleki, in ampak kljub temu, da se spomnimo te obleke, malo podelane, se spomnimo tudi pesmi Muca. Pa dajmo, pojdimo leto 2006.
6: Pa še taka poletna je fajna.

0: Ja, La Valle del Eden, čudovita pesem, 13 je čez sedmo, hitro gre čas.
1: Hitro gre čas tudi tistim, ki so malo bolj športno dejavni kot recimo jaz. Ja. Ti, dobro, ti si še malo ne, bolj kot mene, ampak jaz pa ta pokvarjeto pa že tudi vse. Ne? Zdaj, jaz občudujem ljudi, ki grejo na kak maraton, recimo na 52-kilometrski ali pa na 100-kilometrsko turo z biciklom, s kolesom, no, se pravičujem.
0: To tudi jaz nisem.
1: Eni so vzdržljivi, tako da presežem, jaz vam čestitam sam.
0: No, sicer nisem glih maratonec, sem pa vzdržljiv, ne? Že to, da s tabo zdržim, je kar vzdržljivost.
1: Aha, pa ki še?
0: Mislim, tudi v posli, ne? Jaz v posli zdržim 8 ur. Kaj?
1: Ti pri teh letih zdržiš 8 ur v posli?
0: Oja, in to brez problema, verjemi. Zmorem 8 ur skupaj spati, včasih tudi 13, če treba.
1: Ja, spati.
0: Ja, spati, ja.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
4: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Kmalu na vrsti lokalni utrip, v njem pa boste še slišali na Ptuju odprli festival, no, Evropski ognjeni krst pa za Kidričevski aluminij. Več o tem torej čez nekaj minut.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na Ptuju so sinoči odprli 24. festival sodobne umetnosti Arts Days, ki bo do 12. julija potekal pod naslovom Hvala za rože. Svečana otvoritev festivala je bila v Dominikanskem samostanu. Razstave pa bodo na več lokacijah po Ptuju in okolici na ogled do 6. septembra. Na festivalu letos sodeluje 54 umetnikov iz vsega sveta. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola sinoči igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič.
5: Zelo sem zadovoljen, videli smo z našo strani eno tekmovalno ekipo, kljub temu, da smo imeli zelo malo časa, da zložimo zadeve, smo danes v veliki večini tekme delovali izvrstno kot sistem, v obeh fazah, mogoče malo preveč rezervirani, v fazi napada, fazi tranzicije, po odzeti žogi, ampak tu vidimo ogromno rezerve za naslednjo tekmo, tako da na fante sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba in jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka.
4: Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Mariboru. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej želim Ane Marike.

0: tickets.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Še vedno imamo sveže temperature od 15 do 17 stopinj, tja do 30 se bo danes ogrelo, ja, vroč dan bo in tudi sončen. Sončno bo tudi za vikend, tako da temperature prav tako okoli 30 stopinj, 30 jih bo tudi v ponedeljek. No, v torek pa se bodo temperature celo povzpele tja do 33 stopinj. Za enkrat kaže, da bi končna osvežitev lahko prišla v sredo.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Še pogled na ceste, kjer zaenkrat ne opažate nobenih radarjev, policijskih kontrol ali karkoli podobnega, tako da, če jih kje opazite, seveda jih lahko zatočite in tudi mi bomo z veseljem obvestili vse ostale. Nič 813, nič 2.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: O tem krasnem petkovem jutru, 3 minute so čez pol osmo, verjetno ste pri prvi kavi, ki vam pomeni veliko, mnogim pomeni veliko, recimo objem ali pa da se zbudite ob pravi osebi.
4: Na smeh.
2: Mnogim enostavno to samo da petek, tebi verjetno, da bi bila ob tebi kaka punca.
4: Oh, seveda, še ne, pa sam da je muca. Je če danes dan mačk, ne?
2: A ja, joj.
4: Ja.

0: Točno tak, gremo tam, kjer je vse po naše, kje je to pri tebi? Doma in tudi v službi je vse po tvoje, ne? V bistvu, če smo rejali. Ali ni?
1: Ne.
0: Drugače, kaj si slišala, da so eni štajerski gasilci, zdaj ne vem, mislim, da enih par dni nazaj, po Facebooku iskali lastnico tangic, ki je baje pozabila na njihovi veselici?
1: Sem videla in tudi slišala, res je, ja.
0: Videl sem že, jaz sicer že vse, ne? Tudi, da ne vem, mečejo modrčke gor na oder, ampak tangice, mislim, kak razložiš pol doma, recimo, ne? Oziroma, kak se ti je to lahko zgodilo, da tangice pozabiš na koncert?
1: Ja, ja, ne vem, ne? Zdaj, jaz, če bi jih zgubila, bi zigar po moje našla dober razlog. Ne?
0: To ne dvomim, ampak gaj spet, ne? Ključe razumem, da zgubiš, ja. In pač greš iskat, ne? Denarnico tudi, pa telefon, ampak tangice, mislim, meni bi bilo nerodno iti pojn.
1: Veš, kaj bi se jaz, če bi jih kao zgubila, ne? Jaz, ja. Jaz bi se podpisala na njih, ker veš kaj, jaz verjami, ne, da bi čez časa, blem, tiste moje tangice podpisane vredne več, kot zdaj, ne?
0: Že naslednji dan, tako da ne sem pametna, tudi preračunljiva. Dobra, stito.
1: Ženska!

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji TV v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
3: Gremo za naše.
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Janša obžaluje izključitev Grimsa. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. Ponedeljek in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav na ceste, niste sporočili nobenega radarja, kar je super, nekaj malih zastojev imamo edino na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če kajkoli novega opazite, lahko sporočite na nič 80 13 02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Ja, dobro jutro, še zmeraj z vami v vaši družbi na tale čudovit petek, sončen petek.
2: Ko razmišljate, kaj boste danes kuhali, lahko danes si privoščite komod kakšno hitro prehrano, namreč danes je svetovni dan kebaba. Zdaj, če še ga nikoli niste probali, je morda danes skrajni čas, lahko pa tudi jufka, ne? Se to je tutu.
1: Kao zdrava.
2: Razlika je samo v kruhu.
1: Drugače ješ s kjerim mesom? Piščančim, mešano?
2: Vedno piščančim, ja.
1: Jaz pa mešano.
2: Ker se mi štesa gor, če jem pa mešano.
1: Štesa, mama Marija.

0: Lepo dobro jutro, še zmeraj sva polo... To se pa zdaj že dolgo ni zgodilo.
1: Oh,
0: no,
1: bog.
0: To, ko sva začela, si bila
1: ja,
0: Polona.
1: Ja, vi veste, da ko sva videla začela delati jutranjem programu, je Arnej meni vsak dan neko ime Polona. In sem jaz rekla, Arnej, kaj je tebi neka Polona naredila te? Kaj je naredila s tabo?
0: Ja, smešala me je očitno, ne?
1: Ja, očitno res.
0: Drugač tudi od sedmih dalje, če smo realni, si tudi ti malo raštelana, ne?
1: Ja,
0: včasih si taka, če ti ura zjutraj nekaj ne dela prav, ne?
1: Ja, tudi meni se kdaj zgodi, da sem pač z mislimi že pri vikendu, recimo, ne?
0: Ja, dobro, sej, zdaj vidim. No, sej, poglej, koliko ti ura kaže. Mislim, da ti je baterija crknila.
1: Joj, 8.13. Ja, res? Joj, ne vem, kam gre ta svet. Najprej mi laže vaga, pol ura, na koncu pa še ogledalo. Bog pomagaj.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
2: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
7: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Miki Vlahović do neba, 7 minut do polje. O pol devetih pa boste slišali lokalni utrip, o njem pa. Odkupna cena letošnje pšenice bo kakšna? No, nič kaj prijetna novica pa ne prihaja Cvetkovcev, tam je včeraj bila prometna nezgoda. Več o tem pa torej o pol.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Pridelovalci ječmena in pšenice se v letošnjem letu soočajo z zelo težko situacijo, saj jim je le nekaj tednov pred žetvijo pridelek uničila toča. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
4: Res je, v letošnjem letu so žita izredno prizadele ta neurja s točo, predvsem pri nas v Podravju, kjer je bilo kar najmočnejših teh epicentrov, ki je dejansko zdesetkalo pridelke in moram reči, da je situacija na nekaterih kmetijah, bi rekel, kar kritična.
3: Žeto pšenice gre proti koncu in tam, kjer je pridelek ostal, je pšenica dobre kvalitete. Seveda pa je tudi leto zaskrbljujoča cena.
4: Zelo slabe so pa tudi cene, namreč

0: Kalkulacijska cena za pšenico je 273 evrov po tonu, kar je izračunal Kmetijski inštitut. Realnost cene pa je od 160 do 230 evrov, seveda odvisno od kakovosti, kar je precej pod kalkulacijsko ceno in kmetje, predvsem tisti, ki jih je še dodatno prizadela toča, pa da niso imeli zavarovano, so v izredno, izredno težkih situacijah.
1: Je še opozoril Ivan Brodnjak, predsednik sindikata Kmetov Slovenije. Včeraj sredi dneva sta v Cvetkovcih trčili dve vozili. Posredovali so gasilci iz Ormoža in Cvetkovcev, ki so pomagali tudi pri oskrbi šestih poškodovanih, ki so jih reševalci nato odpeljali v ptujsko bolnišnico. Cesta je bila zaradi nesreče dlje časa zaprta za ves promet. Vzrok nesreče še ni znan. To je bil lokalni utrip. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec, ki vam želim kar se da prijeten dan.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Trenutno imamo na Ptuju 20 stopinj, sončen in vroč dan nas čaka po dolgem času, 30 stopinj bo po popoldanskih urah. No, podobne temperature tudi jutri, prihodni teden pričakujemo še morda celo nekoliko višje, a za sredo se obeta nekaj malega padavin.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Lep pozdrav na naše ceste in sicer brez večjih posebnosti zaenkrat, ni radarjev, ne poročate o zastojih, če se karkoli spremeni in da ste ravno kar kaj opazili, pa nič 8013, nič 2.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Kar leti tale čas, 3 minutke so že čez pol osmo, upam, čez pol deveto, no sej, o tem pravim, če dobro ne na tvojo uro gledam, kje crkla. upam, da uživate, kje je doma, v posli še, če ne pa vse v bazenu, ne?
3: Ja, plakor tistim, ki ga imajo, ne? Ampak...
5: Ti bi ga se... tudi lahko imela.
3: Ja, sam lahko bi.
5: Ribnik imaš, no?
3: Lukno imam, nimam pa... surovine.
5: Ne to, joj. Ja, včasih poslušaj, kaj rečeš.

0: morje.
1: Ja, res smo, ne?
2: Sploh ženske.
1: Včasih smo malo razburkani, včasih smo malo mirni.
2: Aha.
1: Včasih se nam suče malo.
2: Vsega pomalo, ne?
1: Kaj pa vi najrajši slišite? Ženske sploh, no?
2: Ja, veš, da lepe besede, da smo lepe, da smo pridne, da smo prijazne. Mm-hmm. Najrajši pa seveda slišimo, da mladost gledamo, ne? Sploh tiste po 40-em, ne?
1: Dobro, koliko jaz vem, nimate rade več, se ravno mi lažemo, ne?
2: Dobro, nimamo rade, da lažete, ne? Da, imamo rade, da ste iskreni. Zdaj, če pa kaj vprašate, pa da vprašate kaj pametnega, ne pa kar nekaj.
1: Kaj. Ja, in kaj je za tebe to kar nekaj?
2: Ja, ko te nekdo na prvo žogo spozna, kaj si samska? A ja, nisi, koliko si te stara? Mislim pa, kaj, to je so valjda, ti osnove, ali kaj?
1: Je to pa valjda, da ti paše, ne? Če te kdo vpraša, koliko si stara, ker leta so tu, ne?
2: Ne. Sploh nikomu več ne bom povedala, koliko sem stara, ker komorkoli povem, koliko let mam, mi reče, tebi pa nikoli ne bi dal, jaz tudi tebi ne, ne?
1: Mislim, da on to mislo malo drugače.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
6: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
0: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
6: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Povabilo na malico.
1: V restauraciji Gastro vam danes ponujajo postrv po tržaško s krompirjevo solato, na delniku pa tudi govej golaž s polento. No, vsak dan imajo v restauraciji Gastro na voljo tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. Vsak dan vam ponujajo še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, vsak petek tudi danes pa postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, jih pokličite. Učite na 02-787-5995, restauracija Gastro. Hotelov Roškar vam danes ponujajo porovo juho, po porovi juhi pa lahko izberete od svrtega sliča s krompirjevo solato. Danes na delniku tudi kotlet na žaru, džuveč rižem in solato. V restauraciji oziroma v hotelu Roškar pa danes na delniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes nova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Lep pozdrav na ceste. Kar poročate, nič razen tega, da je na Štajerski nekaj malih zastojev, druge pa jih ni. Prav ni avtomobilov na cesti, tako da ste verjetno vsi na morju. Uživajte, če ste tam. Če ste pa kje na poti in da karkoli pomembnega opazite, pa sporočite kadarkoli na nič 80 13 02.
7: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro, dober dan.
6: Dober dan, tudi že lahko rečemo.
8: Ja. Danes bo pa res dober, vroče bo za vse ljubitelje vročine, za vse tiste, ki imate morda doma, ne vem, bazene, tisti, ki se odpravljate morda v terme. Terme Ptuj se mi zdi, da so vedno bolj polne in prav je tako, ne? Imamo krasne terme na Ptuju in prav je, da jih kdaj pa kdaj obiščemo, ne?
6: Imeli smo pa tudi krasne pevce, ne? In ena izmed njih je žal od včeraj naprej nad zvezdicami, ne? Med zvezdicami. Znana je bila potemle.
8: Hraskav glas, ki se mi zdi, da ko si ga slišal, si tako vedel, to je Bonnie, ne? To je Bonnie Tyler. Ampak obstaja pa ena izjemna zanimivost, ki je marsikdo ne ve, ne? Da je Bonnie nekoč prepevala pesem v originalu, ne? Tina Turner.
6: In sicer Simply the Best.
8: Tako. Yeah. Potem pa je ta pesem nekako čez leto dni posnela Tina Turner in nekako z njim osvojila srce vseh, ne?
6: In ni bila samo torej energična, pa hripava, imela je tudi zelo čustvene pesmi, ne? Skratka, zapomnili si bomo po večnih uspešnicah. Ena izmed najbolj odmevnih pa je zagotovo tudi iz leta 1984.
8: Uh-huh. Pa še tebe sploh ni bilo?
6: Pa še tebe tudi skor ne.
8: Oh, jaz sem pa že pohano jedla. Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler.
6: Privoščimo si jo.

0: S tako ja. Nežno glasbo pa se mi zdi, da petek mine, ko od šuba bi rekel. Ne?
1: Seveda, če pa z mano delaš, ne? Z mano je vedno super, ni?
0: Ja, dobro, saj ja, ne? Sploh, ker pač rad pomagaš, ne? Veš, kaj bi jaz rekla? Ti pač, zdaj, ja še zdaj vedno ne vem, ali je on sam ali ni, ne? Niti meni ne pove, ne? Kaj bi šele vam. Ampak, v bistvu se ti ded zaženit, ne?
1: Pa se ne moreš verjetno. Človeku malo pomagaš, on ti pa že začne groziti, pa to je pa res. Taki petek si pa nisem zamislil.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: malico.
1: V restauraciji Gastro vam danes ponujajo postrvo potržaško s krompirjevo solato, na delniku pa tudi govej golaž s polento. No, vsak dan imajo v restauraciji Gastro na voljo tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. Vsak dan vam ponujajo še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, vsak petek tudi danes pa postrvo potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, jih pokličite. Pišite na 02-787-5995, restauracija Gastro. Hotelov Roškar vam danes ponujajo porovo juho, po porovi juhi pa lahko izberete od svrtega osliča s krompirjevo solato. Danes na delniku tudi kotlet na žaru, džuveč rižem in solato. V restauraciji oziroma v hotelu Roškar pa danes na delniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V galeriji Magistrat Ptujske mestne hiše bodo danes ob 12. odprli razstavo delavnic Male poletne akademije 24. festivala sodobne umetnosti Artstest, ki se je sinoči začel na Ptuju. Letošnja Mala akademija za otroke in najstnike se v sklopu festivala potaplja v cvetoči svet domišljije, navdihnjen z uradno festivalsko temo Hvala za rože. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o trenutnih pogojih dela v klubu pravi.
5: Treniramo v športni dvorani občine Gorišnica. Imamo svojo judo telovadnico, kjer je stalno postavljen tatami, borilna površina, kjer lahko nemoteno treniramo. Vedno so neke želje, neke načrte, sigurno bi bilo sedaj, ko smo z tekmovalci toliko zrasli, da že oni trkajo na reprezentančna vrata, da bi bili bolje financirani, da bi lahko jim zagotovili tudi priprave, strezne in delovne pogoje. To je vedno kot majhna občina, majhen klub capljamo za velikimi, tako da tukaj bi se dalo kaj narediti. Drugače pa stojimo kar v redu.
4: Jubileja bodo slovesno obeležili jutri v športnem parku Gorišnica. Spremljali ste lokalni utrip. Lep dan še naprej želim, Anne-Marie Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: No, zdaj pa že imamo prijetne temperature, okoli 25 stopin. Trenutno meni kaže, da bi lahko bila celo danes kakšna ploha, ampak jaz pa plohe ne gre skupaj, tako da bom rekla 50-50. Dobro, okoli 30 stopin bo danes, podobne temperature tudi jutri, no v nedeljo prav tako, pa v ponedeljek, no prihodnjem tednu, nekje v torek, pa se pričakujejo temperature celo do

0: 33 stopinj. V sredo potem nekaj svežine.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Ja, če si mu napravi, da so prišle malo više temperature, jaz pravim, da so prišle tudi malo večje količine avtomobilov na naše ceste, tako da predvsem strpno in previdno. Tu in tam je nekaj manjših zastojev, tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, tako da strpno, kot sem rekel. Aha, pa še en radar ste opazili, in sicer v razkrižju pri Ljutomeru pri tržnici, tudi tam previdno. Če opazite, ki je še kakšnega, pa povejte na 080 13 nič 2.
3: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro, dobar dan.
2: Pa smo res. Kaj pa zdaj?
4: Še predtem napovem, da se mi je pokazala zdaj neke plohe naenkrat na teh mojih portalih, kjer gledam vreme.
2: Miško, in si bila zune, pa ste babe čenčale, ne?
4: Ne, to mene skrbi, da ne bo temu tako, ne? Dalibor se oglaša. Mene skrbi, da ne bo temu tako. Jaz si srca želim, da bi bilo neke ploh, ne? Zaradi tega, ker res nujno potrebujemo dež. Ampak potrebujemo pa tudi vaša sporočila, torej kdo danes praznuje rojstni dan. 4246 je torej številka, kamor sporočate, malo se mi zapleta jezik. 4246 je torej številka, kamor nam sporočate, kdo danes praznuje. V SMS-u pa obvezno napišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca.
2: Prebiramo že po eni ali dveh.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10. julije danes, petek, in kdo se danes praznuje, najbolj natančno ve naša Simona, pa vi.
2: 19. rojstni dan praznuje Jakob Črnejšek iz Nadol 52A in na Jakoba Črnejška iz Nadol ste se spomnili kar štirikrat, tako da čestitke, Jakob Črnejšek iz Nadol. 65. rojstni dan ima Marijana Horvat iz Trnovskega vrha. V Bukovcih je polnoletna Julija Zebec in na Julijo Zebec ste se spomnili kar trikrat. 69. rojstni dan ima Ana Murko iz Rotmana 28, 17 let je v Medribniku 21A pri Cirku Lanah star Matic Obran. Tudi Ivan Krajnc iz Prečne ulice 19 v Šentilju je današnji slavljenec. 5. rojstni dan ima Nejo Kozar iz Tršca. Ponovno 3 SMS-je za Matica Obrana, ki praznuje 17. rojstni dan, doma v Medribniku 21A pri Cirkulanah. Tudi Ivan Krajnc iz Prečne ulice 19 v Šentilju je torej slavljenec, pa Emica Mesarič iz Stogovcev, tudi Pija Zavec iz Mariborske ceste, današnja slavljenka 31 let je stara. Ponovno 3 SMS-je za Jakoba Črnejška iz Nadol 52A, ki praznuje 19 let. V Janežovskem vrhu 46 je slavljenka Melita Hameršak. V Gorišnici pa praznuje 20 let Žana Kolednik. Tudi Marjan Kolednik iz Brezovca pri Cirkulanah je slavljenec. Pa 43. rojstni dan ima Karmen Rižnar iz Zamošanov. 11 let praznuje Maša Lukašov. 13 let Lukašov, oziroma ja, Maša Lukašov, 13 let je stara. 11 let praznuje Maša Lukašov in pa 13 let ja, Ožbej Bromše, tako je verjetno pravilno. Torej še enkrat bom popravila, 11 let praznuje Maša Lukašov, 13 let pa Ožbej Bromše. Ema Kukovec iz Lasigovcev je slavljenka, potem Gabriela Pušnik iz Bratonečic pri Svetem Tomažu in na Gabrielo Pušnik ste se spomnili. Dvakrat praznuje pa 12. rojstni dan. Tudi Ana Murko iz Janežovskega vrha pri Desteniku praznuje in pa Nejo Kozar iz Tršca je star 5 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del, da izvemo, kdo vse še praznuje danes rojstni dan.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: No, pa poglejmo še drug del današnjih slavljencev. 10. julija smo in 5. rojstni dan praznuje Nejo Kozar iz Tržca 2C. Tudi Teja Roškar iz Ptuja je slavljenka. 19. rojstni dan ima Jakob Črnejšek iz Nadol 52A. 9 let je danes stara Julija Klemenčič iz Puhlje 36. 44. rojstni dan ima Luka Lenartič in Lukec je zdaj na Maldivih, tako da lepo zdrav tudi na Maldive. Pa fauš smo vam.
7: Ja, Bojan Merc tudi iz Sovič, danes praznuje rojstni dan, čestitamo. 11 let praznuje Maša Lukašev, ja, 13 let pa praznuje Ožbej Bromše. Tudi vam vse najboljše, pa Marjan Kolednik iz Brezovca pri Cirkulanah praznuje danes rojstni dan. Koga še imamo? 31. rojstni dan praznuje na Mariborski cesti Pija Zavec, vse najboljše. Ivan Krajenc ima rojstni dan in sicer iz Prečne ulice 19 v Šentilju praznuje, ja, on.
6: In pa še poglejmo nekoliko nabiralnik, ter po domače updatamo. Bojan Merc iz Sovič je pa torej zadnji SMS, ki smo ga prejeli na številko 4246. Vsem, ki danes praznujete na tako lep dan, vroč dan, želimo res lepo praznovanje. Največ pa zdravja vam želi Radio Ptuj.
3: Rojstni dnevi na Radio Ptuj.
8: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V javnem sektorju tretje povišanje plač. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18:15 odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. Ponedeljek in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajo na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku.
2: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
3: Implant trgovina vas pričakuje.
2: Vidno ohlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
3: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
6: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se jih te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-Center Ptuj po poletne ugodnosti.
10: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
9: Poletne razprodaje v Q-Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
11: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, čez dan se bo predvsem nad hribovitimi kraji pojavljala oblačnost. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne lahko pričakujete krajevne padavine, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Meritve hitrosti se izvajajo na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komada samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesi? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Večina laborističnih poslancev podprla kandidaturo Burnhama. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, podarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham je na dobri poti, da postane naslednji britanski premier. Včeraj, ko se je postopek izbire naslednika Keira Starmerja šele začel, je namreč velika večina laborističnih poslancev že podprla njegovo kandidaturo za vodjo stranke, medtem ko je vse manj verjetno, da se bo tekmo vključil še kdo drug. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18:15 odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. Ponedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Ensemble Glas.
1: Daj masze, en kran zapij, pol per kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet je upočasnjen na primorski smer Ljubljana med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na štajerski smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramjami. Počasneje poteka tudi vožnja na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Strunjan. Meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Superugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80 3459.
6: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite nič 70 342 505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. Nič 70 342 505.
7: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Najprej nekaj poudarkov. Na Ptuju vrata odprl 24. festival sodobne umetnosti Art Stays. Nogometaši Aluminija uspešno preživeli evropski ognjeni krst. Ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju se ponovno odmika. Odkupna cena letošnje pšenice ne bo pokrila stroško pridelave. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so sinoči odprli 24. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo do 12. julija potekal pod naslovom Hvala za rože. Svečana otvoritev festivala je bila v dominikanskem samostanu sinoči. Razstave pa bodo na več lokacijah po Ptuju in okolici na ogled do 6. septembra. Letos na festivalu sodeluje 54 umetnikov iz vsega sveta. Potem, ko na ponovljenem razpisu za ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju zaradi previsokih ponudb ni bil izbran noben izvajalec del, kaže, da se začetek prenove problematičnega dela ceste znova odmika. Direkcija za infrastrukturo že napoveduje novelacijo DIP-a in upa na objavo novega razpisa prihodnje leto, pravi vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na direkciji za infrastrukturo Liljana Herga.
2: Nekako je plan, da se seveda zdaj, kot veste, bo pripravljal rebalans in seveda bomo z rebalansom in pa seveda z novelacijo DIP-a poskušali tako zagotoviti sredstva, tako da bi recimo predvidoma potrditve proračuna za leto 2027 štartali z novim javnim razpisom. Veste, to so postopki, kar trajajo, zdaj je že poletje, tako da tako je časovnica.
1: Če bi steklo brez zapletov in bi pogodbo z izvajalcem del podpisali spomladi, bi lahko krožišče uredili prihodnje leto, je pojasnila Hergova. Pridelovalci ječmena in pšenice se v letošnjem letu soočajo z zelo težko situacijo, saj jim je le nekaj tednov pred žetvijo pridelek uničila toča. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
3: Res je, v letošnjem letu so žita izredno prizadele ta neurja s točo, predvsem pri nas v Podravju, kjer je bilo kar najmočnejših teh epicentrov, ki je dejansko zdesetkalo pridelke in moram reči, da je situacija na nekaterih kmetijah, bi rekel, kar kritična.
1: Žeto pšenice gre proti koncu in tam, kjer je pridelek ostal, je pšenica dobre kvalitete. Seveda pa je tudi leto zaskrbljujoča cena.
3: Zelo slabe so pa tudi cene, namreč kalkulacijska cena za pšenico je 273 evrov po tonu, kar je izračunal kmetijski inštitut. Realnost cene pa je od 160 do 230 evrov, seveda odvisno od kakovosti, kar je precej pod kalkulacijsko ceno in kmetje, predvsem tisti, ki jih je še dodatno prizadela toča, pa da niso imeli zavarovano, so v izredno težki situacija.
1: Je še opozoril Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola sinoči igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič.
4: Zelo sem zadovoljen. Videli smo z našo strani eno tekmovalno ekipo. Kljub temu, da smo imeli zelo malo časa, da zložimo zadeve, smo danes v veliki večini tekme delovali izvrstno kot sistem. V obeh fazah, mogoče malo preveč rezervirani, v fazi napada, fazi tranzicije po odzeti žogi, ampak tu vidimo ogromno rezerve za naslednjo tekmo. Tako da na fante sem zelo ponosen, kajti vemo tudi, da fizično nismo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba in jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka.
1: Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Ljudskem vrtu v Mariboru. Slišali

0: Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega petka želim Anemari Kekec.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, čez dan se bo predvsem nad hribovitimi kraji pojavljala oblačnost. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne lahko pričakujete krajevne padavine, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Promet je upočasnjen na primorski smer Ljubljana med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na štajerski smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Drmjami. Počasneje poteka tudi vožnja na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Strunjan. Meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. EasyJet z ameriškim skladom Apollo dosegel načelni dogovor o prevzemu. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je dosegel načelni dogovor o prevzemu strani ameriškega zasebnega naložbenega sklada Apollo. Apollova ponudba v višini 7,15 funta, to je 8,22 evra na delnico, vrednost podjetja ocenjuje na približno 5,7 milijarde funtov, kar je 6,6 milijarde evrov. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer umaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviču pred jesenskimi lokalnimi volitvami. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka. Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet je upočasnjen na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Šmarje-Koper. Meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni. Arnej sem v vaši družbi, teden je naokrog in pred nami je tudi tokrat kar nekaj dogodkov, ki jih lahko obiščete, da zapolnite svoj prosti čas ali pa da si popestrite konec tega tedna. Festival Arsana vam danes ob 21. na glavnem trgu ponuja nepozaben, čudovit gala večer slovenske popevke. Večer, ki je poklon najlepšim skladbam iz bogate zakladnice slovenske popularne glasbe. Ob spremljanju simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija bodo pod vodstvom Tadeja Tomšiča nastopili priznani solisti, ki bodo s sodobnimi interpretacijami predstavili izbrane pesmi iz dragocene zbirke slovenske popevke. Nastopili bodo Maja Kevc, Lea Likar Praznik, Saša Lešnjek, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Veronika Strnad in poseben gost Tomaž Domicel. V soboto, 11. julija, pa vas ob 20.30 vabimo v Slovensko filharmonijo, kjer vam bo igral mladinski simfonični orkester Dežele Hamburg. Združil je okoli 80 nadarjenih mladih glasbenikov in je pomemben del habsburške glasbene scene. Redno koncertirajo v Nemčiji in tudi v tujini ter sodelujejo s priznanimi institucijami. No, Judo klub Gorišnica pa praznuje te dni svoj rojstni dan. Gospod Bojan Purgaj, kako in kje boste praznovali?
2: To soboto, 11. julija ob 19. uri organiziramo praznovanje rojstnega dne Judo kluba na parkirišču pred športnim parkom Gorišnica. To je postavljen velik prireditveni šotor, kjer bomo sprva imeli krajši kulturni program, bi rekel, zahvalili se bomo vsem vidnim članom, predsednikom do sedaj, potem nazdravili spenino, tudi torto pripravljamo, na to bo zabava z glasbeno skupino Jack and Roll in Aljo, koktele bomo mešali, tako da bo prijetno in zabavno.
1: Vsi ljubitelji gob pa ta vikend vabljeni na gobarski praznik v Žamence. Gospa Klaudija iz PGD Žamenci nam zaupa podrobnosti dogajanja.
3: Ta vikend na 53. gobarskem prazniku v Žamencih v soboto 11. julija od 14. ure dalje začnemo z gobarjado. To je tekmovanje v kuhanju gobovega golaža, kjer naše ekipe v naravnem okolju kuhajo golaž, v senci, uživajo. Imamo tudi takrat otvoritev razstave gob, zelišč in rokodelskih izdelkov na temo gob. Skozi celoten dan bodo otroške animacije, napihljiva igrala, za glasbo pa bodo poskrbeli ansambel Odlom in Mladi Gamsi. Tudi nekaj kulturnega dogajanja bo v programa tako čez dan. V nedeljo, 12. julija, pa ob 11. uri začnemo z srečanjem mopedov Tomos na našem športnem igrišču. To je pričetek, potem se mopedisti podajo na panoramsko vožnjo po našem okolišu in okrog 16. ure pride nazaj na prireditveni prostor, tako da bodo tudi na razstavo, bom rekla. Prav tako imamo razstavo gob in zelišč v nedeljo in isto otroške animacije, potem kasneje pa ob 17. uri skupina Čuki. Oba dva dni pa bodo na volju gobogolaš, pražene gobice z jajčko, prleške givanice, tako da ob vsakem vremenu v Žamencih.
1: Ljubitelji umetnosti in razstav, zagotovo veste, da festival Art Stay spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, predvsem pa likovne umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope. Vse od leta 2003 prinaša najaktualnejšo produkcijo domačih in tujih umetnikov, od najbolj znanih, ki že blestijo v svetovnih muzejih, pa tudi do tistih najperspektivnejših. V četrtek so že bile številne otvoritve razstav, v naslednjih dneh pa vabljeni še na ostale. Gospa Doroteja Kotnik, strokovna sodelovka in kustosinja v galeriji mesta Ptuj, kaj vse ste nam pripravili?
4: V galeriji mesta Ptuj smo odprli razstavo Hvala za rože, ki poteka kot 24. izdaja Festivala sodobne umetnosti Art Space. Torej v naši galeriji imamo osrednjo festivalsko razstavo, ki pa je tokrat razdeljena na dva dela. Prvi del je v galeriji mesta Ptuj, drugi del pa poteka v Mihaličevi galeriji. Letošnji projekt izhaja iz te cinične in ironične izjave Hvala za rože. Veliko krat na mesto, da bi umetniki dobili honorar, dobijo na koncu rože, ker so sodelovali na razstavi, zato je tudi to kot en takšen zanimiv prizvok. Ponekod je to lahko čista abstrakcija, drugje je to hiperrealistična upodobitev rož, torej kot da bi gledali fotografijo. V galeriji mesta Ptuj je več različnih del in umetnikov, imamo vse od kiparskega dela do prostorske instalacije, do enega zanimivega performansa. Lepo pa vabljeni tudi na odprtje drugega dela od srednje festivalske razstave, ki pa bo potekal v Miheličevi galeriji. Odprtje te razstave bo potekalo v soboto, 11. julija ob 6. uri. Tam razstavljajo tako slovenski umetniki, kot tudi drugi mednarodni umetniki. Elisa Bertaglia, Mario Branca, Daniele Cestari, Teresa Čapandova, Nina Čelhar, Marek Čihal, Otorino De Luči, Leticia Fornasieri, Tommaso Giusti, Petra Kapš, Tomaš Koudela, Maurizio Lartrela, Lara Jeranko Marconi, Cilien Mucic, Giuseppe Perina in Silvio Porcionato. Te razstave si lahko gledate do 6. septembra 2026.
1: No pa smo vam ponovno dali kar nekaj idej, kako zapolniti svoj prosti čas. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku.
5: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
6: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors Gorišnica.
9: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Promet je upočasnjen na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Šmarje-Koper, meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. Najstnica umrla med slavjem po zmagi nogometašev. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. V noči s četrtka na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali. V Bruslju bodo danes na zasedanju ministrov EU za finance, ki se ga bo udeležil finančni minister Andrej Šircelj, potrjevali priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Finančni ministri držav območja z evrom bodo govorili še o mednarodni vlogi evra in gospodarskih posledicah umetne inteligence. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Po četrtfinalni tekmi mundijala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka. Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več v vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 evra za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 evra. Lidl. Splača se.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Promet je upočasnjen na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Šmarje-Koper, meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 46. letu se je poslovil Denis Kokol iz Grajene 43. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na Vurbergu. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo vežici eno uro pred pogrebom. V 46. letu se je poslovil Denis Kokol iz Grajene 43. Pogrebal ponedeljek ob 16. na Vurbergu. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo vežici eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Lačen med obravki?
4: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
3: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
5: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Postojno ter proti Kopru med Robar Komando in Postojno. Upočasnitve so tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Počasneje poteka vožnja na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Celje Laško na Polulah. Vseh upočasnitvah prosimo, vedno naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad dlani.
1: Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabijo s spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco, a prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je to vrstne oglase močno razširila, predvsem pri velikih spletnih trgovcih, kot so eBay, Amazon in Etsy, ki se težko spopadajo s poplavo takšnih prodajalcev. Podobe, s katerimi prodajo semena, vključujejo vse od rahlo polepšanih fotografij do očitno izmišljenih podob rastlin. Pogosto primer so semena sončnice sorte medvedek, ki je ime dobila po svojem puhastem videzu. V resnici gre za zanimivo in dekorativno sorto, a nič podobnega ogromnim pisanim sončnicam v obliki plišastih medvedkov, kakršne prodajalci prikazujejo na spletu.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2 749 32 82.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Kidričevo za svoje občane prizna dodatni popust oziroma znižanje plačila programa vrtca za čas otrokove odsotnosti iz upravičenih razlogov. Gre za bolezni ali poškodbe otroka, ki trajajo neprekinjeno vsaj 30 koledarskih dni ali več. V tem primeru starši plačajo le 30% cene, ki jim je določena z odločbo. Ko izpolnjujejo navedeni kriterij, torej da otroka cel mesec ali več ni bilo vrtcu, podajo vlogo. Takšna pravila sicer niso novost in veljajo vse od leta 2007, a so v zadnjem času ugotovili, da prihaja do velikih časovnih zamikov oziroma neodgovornosti posameznih staršev. To pa seveda vodstvo vrtca otežuje poslovanje.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost v prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije, večinoma naj bi šlo za tujce, je danes sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti prihodnji ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov, so sporočili organizatorji. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj, od Senožeč pa do Postojne in proti Kopru od Rabar komande do Postojne. Sicer pa so zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj pa bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Srečno pot želimo, če naletite na kakšne radarske kontrole vmes, pa nas pokličite, ko boste mimo, na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Žužemberku 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živi pozdrav in za vse, ki že komaj čakamo današnje četrtfinale, pozor, lahko da ga sploh ne bom. Ja, v Miamiju namreč grozijo ekstremne razmere.
1: Res?
2: Ja, občutena temperatura tudi do 43 stopinj, pa saharski prah omenjajo tudi v Ameriki, pa še nevihte.
1: O moj, 43 stopinj, ja. Wow. Ok, upam, da bo z vsemi vse ok, ampak... Verjamem pa, da se bo danes večer vse našel nekdo, ki bo rekel, veš, kaj sem jaz počel vse na 45 stopinjah. Za tak denar, kot ga oni služijo, lahko tudi 90 minut igraje.
2: Tako ja.
1: Bomo pa gledali.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jutri, to soboto 11. julija, se med pol 10. in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, pol se pa lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, dobra družba in odlična glasba, pa še festival, bolj poletno skor, da že ne gre. Ja.
2: No, če pa letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, pa vaš naš Mohorje čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič ta teden, skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku vas čaka danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte ali všečkajte ga in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, še zadnjega nagrajenca tedna pa razglasimo ob 18. na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Pa ja, pa se vidimo jutri na...
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: mojster romantike Peter Graž v našem ritmu. Dobrih 15 čez drugo je ura in držimo pesti, močno jih stisnimo za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja.
1: Ja, včeraj je Tadej na Turmaleju pripravil pravo predstavo, pravi šov, bi lahko rekli, z napadom 4 km pred vrhom je strl tudi Jonasa Vingegaarda in v cilj pripeljal z več kot 2,5 minutama prednosti. In spet oblekel rumeno majico v skupnem seštevku, ima zdaj 2:42 na skoka.
0: Ta človek ni normalen, ta je vesoljc. Danes, kratka, čez približno pol ure bodo na vrsti predvsem sprinterji, mi pa seveda upamo, da bo tudi rumeno majico uspešno branil tudi po današnji etapi. V nadaljevanju poletje, kjer se človek predstavi kot gangster ljubezni, vesoljski kavboj in Mauris. Joker, Steve Miller Band, v nadaljevanju pa I Wanna Be The Only One iz leta 97, še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: V Štajerskem tedniku. Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: En klik, en obisk, vse rešitve.
6: Prima Vita Ptuj.
5: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
6: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
5: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
13: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
14: Gremo za naše.
2: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo gostih pri moldavskem Šerifu sinoči igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič.
2: Zelo sem zadovoljen, videli smo z našo strenjeno tekmovalno ekipo, tako da na fante sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba.
1: Je zadovoljen trener Jura Arsič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Velin je 28, Vojnik, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Maribor, Črnomelj in Laško 29, Metlika pa 30 stopinj. Danes popoldne dokaj sončno z nekaj oblaki, sicer pa temperature danes do 32, jutri dopoldne še sončno, popoldne pa pridejo plohe in nevihte, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek pa pride ta spet sončna in topla.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru, od Ravbar komande do Postojne. Zastoji so še na dolenski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Dodajmo tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvet je zaprta glavna cesta Celje-Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar v Kedju je v Novem mestu pri vrtnariji v coni 30, previdno in počasi. Če radarske ali policijske kontrole opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno 08013-02.
4: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Pol tretjo v ritmu pozitive z vami še vedno in zavedno Rok Nuša in Luka. In iz Vatikana prihaja zanimiva novica.
10: Okay.
7: Ja, digitalizirali bodo, pazi to, kar 4,7 milijona fotografij papeža Janeza Pavla II.
10: O, moj bog.
7: Ja, in te bodo potem dostopne raziskovalcem po svetu.
10: Okay,
7: ja, in 4,7 milijona, vredno si še pač tam
10: ostal. Ja, to, 4,7 milijona fotografij, stari, od česa?
7: Ja, zbirka pokriva 27 let njegovega pontifikata, torej več kot 250 potovanj, pa maše, pa srečanja, pa vse v bistvu.
10: 4,7 milijona fotk, stari, to še njegova mami ne imela toliko slik, je bil mej.
7: Ja, to je resno. Ampak dodamo pa še tole, no, da

0: bodo vse tudi, ne, preden, ko jih bodo digitalizirali, še obnovili in trajno zaščitili.
1: Okej, okay, mislim, ful v redu, ful dober, da to znamo, ampak eno vprašanje, kdo bo to vse pregledal, stari, jaz po 200 slikah iz dopusta rečem, ma dej, briši vse, sej si ja, že vse videl.
0: Čeprav še enkrat, 4,7 milijona fotk, oh, bog pomagaj.

0: prebral si Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, Luka, a mi lahko poveš, kaj je najlepša stvar pri hribih? Veš?
2: Ja, ne vem, razgled.
1: Ne.
2: Kaj?
1: Mislim, poleg ženske pridejo gor to, da nihče ne bolj v telefonu, vsaj dokler ne pride na vrh pa naredi eno fotko.
2: No, jutri pa lahko med 10:30 in 14:00, pa kaj lahko, dobimo se na Šmohorju.
1: Tako.
2: Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop, ansambl Glas, po programu pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
1: Tako, na vrhu bodo tudi leto solarne klopi Energije Plus, tako da bo baterije dovolj za vse fotke, za vse selfije, za vse družinske spomine, vsega bo dovolj.
2: Ampak ne pa pozabiti, še na Facebook pa Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku je danes Taja Padežnik. En komentar ali všeček bo dovolj, da vas pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, pol pa sam še eno noč in gremo na Šmokor.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj, čakam, sem slišal, da je v resnici, da je tako uživo ful prijetno, drugače. Mim grede, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Pred tretjo, pa sej vemo, morje vrhunske glasbe, najprej eno, ki jo bomo jutri vsi skupaj peli, ko bomo šli dol s Šmohorja. Himna o prijateljih.

0: Ta je zate. The Rembrandts, Lionel Richie in Nina Pušler, sami vrhunski izvajalci pred tretjo za popolno petkovo vzdušje. Že čez nekaj sekund v našem fantastičnem ritmu.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-center Ptuj. Nič 8 nič 3459.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podnebni svet opozarja na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom po opozorilu varuha pravočasno zavarovati. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v Južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh, je včeraj izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25 tisoč simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3% možnosti, da se uvrsti v polfinale. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Previdno zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici proti dolenski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključko na južno obvoznico Rudnik, zato vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti mimo grede je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki pa je ponovno odprt. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola v Kedju vas opazuje v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30 in v Sivem Kedju poročuje je v Orehovici pri Izlakah. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Res je. In danes praznuje ljudje, ki jih včasih iščemo z povečevalnim steklom. In prav je, da se jim tudi zahvalimo za takrat, ko imajo čas. Okay. Danes je 10. julij, ko obeležujemo svetovni dan elektromonterjev. Ta dan slavi delavce, ki skrbijo za varno in nemoteno delovanje električnega omrežja. Čekaj, Rok, a nisi ti elektrotehnik?
2: Ja, res je.
3: Potem pa čestitke, ne?
2: Hvala, moram povedati, da ne bom nikoli pozabil, kako mi je elektriko predstavil moj profesor v prvem letniku. Je rekel, štrom, oziroma elektrika, je kot ženska. Če ne primeš tako, kot ti ona dovolite, bo vsekala, tako da si v zapolnu zavedno.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Takole, jutri 11. julija med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohrju nad Laškim. Tam nas čakajo, ali pa nas bodo čakali, danes še ne, Rok Piletič, Bipomp in ansambl Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvet.
2: Točno tako, na Šmohrju pa bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in uporabi defibrilatorja. Vedno je lepo, ko z dogodka domov odnesemo še kakšno koristno znanje, je tako lepo?
1: Ja. No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem Ruzaku na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, vas čaka Taja Padežnik. Poglejte video, pokomentirajte ga ali pa samo všečkajte in že se potegujete za darilni paket Laško.
2: Ob 18. uri pa razglasimo današnjega nagrajenca.
1: In midva se že res veseliva jutrišnjega dne.
2: In če mene vprašate, jutri puste avto pod hribom, telefon za nekaj časa v žepu in pridite med ljudi. Takšne sobote si človek res vedno zapolni.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ljudje, ki jih življenje odnese daleč stran, srce jih pa še vedno drži blizu. Kalifornija, 1000 km v našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo.
1: Čez nekaj trenutkov pa sledi skladba, za katero večina ljudi misli, da je samo poletni hit, ampak v resnici pa, če ste pozorni, nosi precej lepo sporočilo. Ja, tekst govori o mamici samohranilki, ki dela dneve in noči, pač zato, da bi svojemu otroku omogočila lepše življenje. To pač mamice počnejo, ne? Pa tudi ati. No. Zato refren ni zdaj samo neka uspavanka za otroka, ampak tudi v bistvu poklon vsem mamam, ki vsak dan naredijo več, kot se sploh opazi. Ne? Ampak mi, ne, mame, mi vas vidimo, ne? In če vam tega še nihče ni danes rekel, smo ponosni na vas.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine? Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-Center Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja,

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Žetev pšenice se bliža k koncu in tam, kjer je pridelek po toči ostal, je pšenica dobre kvalitete. Seveda pa je tudi leto zaskrbljujoča cena, pravi Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
2: Kalkulacijska cena za pšenico je 273 evrov po tonu, realnost cene pa je od 160 do 230 evrov.
1: Pojasni predsednik sindikata kmetov Slovenije.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Okay, Velenje 28, Lenart, Žalec, Ptuj, Novo mesto 29, Celje 30, Trebnje in Šoštanj pa 31 stopinj. Danes sonce z malo oblačnosti, sicer pa se pogrejemo do 32 stopinj. Jutri naprej, najprej dopoldne še deloma sončno, potem pa popoldne več oblakov in nevihte, maksimalno pa se dvigne živo srebro do 31 stopinj. Potem pa nedelja in ponedeljek, spet brez večjih zapletov, sonce in toplejše temperature.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Dobar dan
8: na Radiu Ptuj.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Ravno tako na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Dodamo pa še tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Kaj pa radari? Radar v Sivem Kedju je v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarje še kje ali pa zastoj, nam to sporočite na našo brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: 6 čez pol četrto je in danes večer.

0: Se na svetovnem prvenstvu v nogometu seveda nadaljujejo četrtfinalni obračuni. Ob 21. se pomerita Španija in Belgija.
1: Komaj čakam, res. Luka, mimo grede, včasih, če se spomniš, včasih so rezultate napovedali, oziroma napovedovali hobotnice, mački, papige, zdaj je na vrsti super računalnik, sem slišal, poimenovan Opta.
0: Opta.
1: A moramo, a lahko upamo, da bo zdaj kaj bolj natančen to?
0: Ja, ne vemo, no, zdaj, ker gre za računalnik, ne vemo, koliko nog ima. Vemo, kakšne ima intelektualne sposobnosti. No in s temi sposobnostmi je upravil kar 25,000 simulacij in izračunal, da imajo največ možnosti za napredovanje, vsi, ki stavite, pozor, Francija, Španija in Argentina.
1: Ja,
0: najbolj izenačen pa naj bi bil jutrišnji dvoboj med Anglijo in Norveško, kjer pa naj bi bili po opti Angleži le rahli favoriti.
1: Zanimivo, o moj bog. Ok, torej, poleg polfinalistov danes bomo izvedeli tudi, a bo letos boljši super računalnik ali pa spet kakšna hobotnica, ali pa mačka, ali pa krava. Kaj bo letos?

0: Zlatorogov Ruza.
1: Okay. A veš, kaj je me najbolj všeč pri teh naših hribovskih sobotah?
2: Ja, kaj?
1: Da se vedno znova začnejo enako. Rečemo, dej greva sam za ene dve uri. Greva sam za ene dve uri. In potem se ob šestih zvečer še vedno družiš, pogovarjaš in smejiš z istimi ljudmi. Sam da tokrat se bomo družili še na festivalu Pivo in cvetje.
2: Ja, tudi jutri bo tako, kot si opisal. Ja, med pol deseto in na 14. se najprej dobimo na Šmohrju nad Laškim, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, yes. Po končanem programu pa se skupaj, kot si že rekel, preselimo v dolino na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, če boste na vrhu potrebovali malce oddiha, mimo grede, vas čakajo tudi solarne klopi Energije Plus, telefon boste lahko napolnili, malce boste lahko spočili noge, pa naredili še kakšno fotko z lepim razgledom.
2: No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem rukzaku, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka video Stajo Padežnik. Tako. Komentar ali všeček pod videom pa vas lahko pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Ja, se danes ga nagrajenca, no, razglasimo ob 18. uri, jutri pa se vidimo na Šmohorju.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Točno tako. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa ogromno vrhunske glasbe na petek v našem ritmu, nekaj Dalmacije potrebujemo, Luka?
2: No.
1: Da bomo lažje zdržali, da to pusta, je res?
2: Pa ne bo.
1: Pa dejmo.

0: Lapa bolnaca bo z nami in ker je petek. Oči boje lavande. Pa še tudi nekaj malce bolj divjega za zaplesat. The Time of My Life pa oči boje lavande in romantičnega Žana Serčiča slišimo v našem ritmu še pred četrto.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, kaj rabiš?
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
1: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku. Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Moškega skoraj potegnilo skozi razbito okno letala družbe Ryanair. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline. Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dobar dan na Radiu Ptuj.
6: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Maribor od počivališča Zima do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Viča do Malenc. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
5: Bodimo varni!
6: Tudi v Laškem, 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Režem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Hey, Luka.
6: Ja, Roka, veš, kaj je novica? Najnovica današnjega dne?
7: Ja, mislim, jih je ene par, ampak glavna vsekakor. Danes je petek, imaš Luka kakaj nasvetek za petek?
6: Ja, moj nasvetek za petek?
7: Ja?
6: Ja, poiščite dobro družbo, dobro glasbo, smeh in veselje in dan bo popoln.
7: Ej, ful dobro. Dobro, to je pa kar v redu nasvetek za petek.
6: Je, ne?
7: Tisti, ki ste ravno kar to naslišali, ste na pravem mestu in vse to ste že našli. Kje?

0: Zlato rogov Rusa.
1: In čas je za še enkratno povabilo. Ja, enkrat, no.
2: Ja,
1: v vsakem primeru je enkratno.
2: Tako je. Ja.
1: Jutri, 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Yes. Za odlično vzdušje poskrbijo Rok Piletič, Bipop, Ansambel Glas. Potem pa se sa dobra volja preseli in nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Lepo je tudi to, mimo grede, da na Šmohorju ne bo šlo samo za zabavo. Z nami bo tudi društvo AED, Varuh zdravja Vzajemna, pa tudi Delamaris, kjer boste izvedeli kaj koristnega o prvi pomoči in zdravem življenjskem slogu in moram priznati, da to mi pa pri teh dogodkih kar všeč. No. Mi je kar všeč, ima kar fajn.
1: No, na Facebooku pa Instagramu Ritmu Pozitive pa je še vedno Taja Padežnik oziroma video z njo v Zlatorogovem rukzaku. Yes. Poglejte ga, napišite komentar, lahko tudi stisnete všeček in že boste v igri za darilni paket Laško.
2: Tako, danes razglasimo nagrajenca ob 18. uri, potem pa samo še jutri zjutraj na Šmoho.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Obtožujem ga. Sicer ne vem, kako se počutim glede tega, da je Bojanu iz Jokera odspeljal punco, ampak kdo mu zameri v resnici? Res je car Jakov Jozinovič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, ampak imamo novo zanimivost iz ZDA. Ja, v ZDA so predstavili mrežo bencinskih servisov poimenovano Freedom Fuel.
0: Aha, torej ja. Gorivo svobode.
1: Svobodno gorivo.
0: Svobodno gorivo.
1: Ja. In v teh bencinskih servisih prodajo gorivo ceneje od konkurence.
0: Kaj?
1: Ja, in imajo 25 lokacij, ja, v Pensilvaniji pa New Jerseyju in seveda, ne, projekt je dobil podporo tudi samega presvetlega oranžnega Donalda Trumpa.
0: A seveda, itak, ja, normalno.
1: Čeprav strokovnjaki, ne, opozarjajo, da pa take cene dolgoročno, da bodo težko zdržale. Ne.
0: Ampak to je ful zanimiv. Se pravi, cene so šle dol, vsi so srečni, sam... Nihče ne ve, kdo to na koncu plačuje.
1: Ja, na čigav račun, to pa je trenutno največje vprašanje.
0: No, čeprav se veš, kako je, ne? Dokler je pocen, nas sprašujemo preveč, mi sam gremo, gorivo tankamo in gremo. Up.
1: Da, no, predvsem cene gredo up.
0: Ja, točno to svoboda osvobaja, se veš. Hunter X v nadaljevanju, pa še Naja Twain, prav tako še pred poj peto, za popolno vzdušje v našem ritmu, še pred poj peto.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
7: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Kidričevski občinski svet je še kot zadnji včeraj sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter posledično za okoli 6% višjo ceno pitne vode. Niso pa svetniki sprejeli določila, da se pri omrežnini cent od prodanega kubika vode nameni za nadomestilo občinam z vodnjaki za črpanje vode. Kot je razvidno iz sklepa, namerava občina Kidričevo sorazmerni del nadomestila občinam poravnati iz proračuna.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.

0: 25, Polzela, Ptuj, Pragersko, Žalec 30, Žužemberk 31 in Novo mesto 32 stopinj, popoldne precej sonca, tu in tam je kakšen oblak, temperature danes do 32, jutri do poldne sončno, popoldne plohe in nevihte, najviše pa se pogremo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, pa potem spet sončna, mirna in vroča.
1: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Radio Ptuj.
3: Previdno zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande ter proti Ljubljani od Studenca. Zastoj na štajerski avtocesti so tudi v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski od Viča do Malenc. Dodajmo še dve obvestili. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, meri v smeri Maribora. Če ga opazite še kje, pokličite našo brezplačno. 080 13 02.
4: Bodimo varni.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: 3 minute čez pol peto v našem ritmu in poletje je, čas dopustov je in da bomo, čas, da bomo vsi skupaj tudi malce manj zapravljali. Ja, če greste na dopust in dvignete gotovino, pazite na bankomate. Ja, na videz enostaven dvig vas lahko stane tudi do 7 evrov dodatno.
0: Čakaj, kaj?
3: Ja, ja.
0: A res?
3: Ja, če pa izbereš še slab menjalni tečaj, pa zgubiš še do 14% vrednosti.
0: O moj bog.
3: Ja, se veš, to so tisti. No, ti najdražji bankomati so ponovadi na teh turističnih točkah, letališčih, ob plažah, tak, kar sami stojijo, sami od sebe, takšna majhna škatla.
0: Tako, velike črke, tako.
3: No, tak, ta, ki sameva, ta je ta, ne. Tako da preverite stroške, izberite pravo kartico, pa še en dodatni dopustniški nasvet. Ne klikati vsega, sam zato, da čim prej dobite denar.
0: Nisem vedel to drugače, mislim, to je tiste, tist, ki ima bankomat, ne, takole,
3: ja.
0: Ko ga ima kot firma, kot podjetje, a ta sam določa, koliko denarja te on sam vzame, ja, kako mislim, ker ful dober biznis drugače, ampak mi je pa jasno zdaj, zakaj jaz vedno toliko več denarja in to veliko hitrej porabim, če grem na Hrvaško. To je zato.
3: Ne, ni zato. Ti hitrej porabiš denar, ker še vedno misliš, da so kune, pa plačaš draže. Pa pač misliš, da si dal 7-krat manj.
0: Kaj, Hrvati nimajo več kune, kaj?
3: A de no, pa kje ti živi?

0: Rusu.
1: Zlato rogov Ruza.
2: Ja, jutri, med pol deseto in štirinajsto se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Tam bodo tudi Rok Piletič, Bipop in Ansambel Glas, ki poskrbijo za vrhunsko glasbo.
0: Oh, ja.
2: Po programu pa sledi še festival Laško pivo in cvetje, in če nimate načrta za soboto, mislim, da smo vam ga ravno kar razkrili.
0: Ja, mislim, da imate načrte za soboto. Na Šmohorju bomo tudi letos pazili mimo grede na naravo. Prazne pločevinke bomo zbirali v take posebne slopakove nahrbtnike, to morate videti, ker so res simpatični. Skupaj bomo pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da za nami ostanejo samo stopinje in dobra volja in nobenih smeti.
2: No, tako. No, še zadnjič pa vas danes spomniva tudi na Zlatorogo rukzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive. Je danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte, všečkajte in že se lahko potegujete za darilni paket Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, to je čez dobra uro, pa 15 minut na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Jutri pa brez izgovorov se vidimo na Šmohorju, in če me zagledate, prite reč živje. Jaz bom skoraj zagotovo nekje blizu odra ali pa vsaj blizu hrane. Se vidimo tam.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Točno, to več informacij tudi na spletni strani v Ritmu pozitive.si, sicer pa pred peto prihaja ena pesem, ki popolnoma opiše moj vikend in služi tudi kot povabilo. Gremo, ej, ajde, gremo, ajde!

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080-18-16.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. S tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, mimo Logatca ter med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Na štajerski avtocesti je zaprto voz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko voza Ljubljana-Snebere proti Ljubljani, ki so ga ponovno odprli. Kaj pa radari? Radar je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora meri, radar je v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa še radar ste opazili na Izlakah pri Etiju. Če opazite radar še kje, telefon v roke in klic na 080 13 02.
5: Bodimo varni!
4: Tudi v Šoštanju peče s peto. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ej, Luka.
4: Ja, smo v času dopustov in potovan Rok. Tale novica sicer prihaja iz Italije in mim Srbije, ne? Bo pa se kakor zanimiva tudi za Slovence.
6: Okay.
4: Veš, pred nekaj leti sem sam hotel z vlakom v Beograd, pa sem ugotovil, da menda te povezave že dolgo sploh ni več.
6: A res, a to je obstajala da je ta povezava.
4: Ja, v neki drugi državi.
6: Jaz ne vem, mislim, a je možno, da se to kdaj kaj spremeni, bo je kaj nadaljna tema?
4: Ja, Italija in Srbija namreč načrtujeta ponovno vzpostavitev neposredne železniške povezave med Trstom in Beogradom, ki pa bo vozila tudi skozi Ljubljano in Zagreb. In po ocenah bi ta vlak letno pripeljal okoli 260 tisoč potnikov. Zdaj, projekt je še v fazi načrtovanja, obe državi pa pravita, da bi ga naj uresničili do leta 2035.
6: Mogoče bomo pa čez nekaj let spet rekli, gremo v Beograd z vlakom. Mogoče.

0: Zlato rogov Ruza.
1: Jasa! Veš, kaj sem opazil? V letošnji sezoni akcije Laško gremo v hribe. Človek nikoli ne obžaluje dneva, ko gre v hribe. Obžaluje sam tistega, ko ostane doma.
2: To se res popolnoma strinjam in zato še enkrat povabilo. Jutri, 11. julija, med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, en festival in en cel kup lepih zgodb.
2: A še tole, če leto zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas na Šmohorju čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič. Ta teden skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem ruzaku. Vas danes čaka Taja Padežnik, komentirajte ta video ali pa ga samo všečkate in potegujte se za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko pa razglasimo po 18 uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jutri pa se dobimo, kje?
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: imunna, ga po moje, ker mi rado da ima eno super lasnost. Tudi ko poje o vinu, naslednji dan nima mačka. Naj vino tvoj poljub sladi v našem ritmu, skoraj 20 jih je, čez peto.
1: Ja, tako je zmerano. No, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem, ki pa je skoraj sploh ne bi bilo. Ne? Ja, Erik Carmen je najprej zavrnil povabilo za snemanje glasbe za film, ker je bil prepričan, da soundtracki za filme, torej filmska glasba, da prehitro zginajo v pozabo.
0: Res?
1: Potem pa je rekel, ok, pa dober, pa je privolil in posnel, ja, eno največjih klasik svoje karijere.

0: Gor med zvezde, dve leti ga želi med nami.
1: Aha, ok.
0: Večno obstaja v ritmu pozitive, v celoti ga slišimo v nadaljevanju, pa še eno nostalgično električni orgazam se nam pridruži. Še pred pol šesto za popoln petek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je maturo v spomladanskem roku opravljalo 70 kandidatov. Uspešnost je bila 86-odstotna. Imajo tudi eno zlato maturantko, Mijo Zemljo.

0: Razstavo delavnic Male poletne akademije 24. festivala sodobne umetnosti Arts Days. Letošnja je navdihnjena z uradno festivalsko temo Hvala za rože.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Mislinja 27, Šmarje pri Jelšah 29, Ptuj, Lenart, Trebnje, Vojnik 30, Polzela in Metlika pa 31 stopinj, danes večinoma sončno. Z nekaj oblačnosti zraven je sicer do 32 stopinj se danes pogrejemo, jutri do povdne bolj lepše, popovdne pa pridejo nevihte in plohe. Se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, potem spet sonce in stabilno vreme.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno. Imamo pomembno informacijo, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tako da tam res previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh, pa potem imamo še tole obvestilo, še enkrat ga ponovimo, danes in jutri, kaj kmalo, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa tudi na Izlakah, tam pa je pri Etju. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Točno 5 čez pol 6 je v našem ritmu in mislim, da je prav, da zaključim ta teden Laško gremo v hribe z eno modrostjo.
6: Aja, krde, no.
3: Če že moramo v soboto zgodaj vstati, je veliko lepše ostati za hribe, kot pa za košnjo trava. Je res?
2: Zlatorogov Ruzak.
6: Ja, torej, če bi raje šli v hribe kot kosili travo, jutri imate odlično priložnost. Med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim, kjer bodo tudi glasbeni gostje Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
3: Po še zadnji opomnik za današnjo nagradno igro na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem izziv v Zlatorogovem Ruzaku opravlja Taja Padežnik. Oglejte si ga, napišite komentar ali stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
6: Današnjega nagrajenca pa razglasimo tudi zelo kmalo ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive.
3: Tako, jutri pa brez kompliciranja. Obujte gojzerje, pod hribom parkirajte avto, naredite nekaj zase, potem pa se skupaj spustimo še na Laško, pivo in cvetje. In če mene vprašate, tako izgleda popolna poletna sobota.
6: Se vidimo na Šmohorju!
8: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
9: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: La, včasih je dosti ena pesem, en pogovor ali pa en preprost petkov večer, da je teden takoj videti. Precej lepši YouTube in One v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Veš kaj moram povedati, da v bistvu ga že cel dan berem, tale članek na novice Svet 24, v katerem piše, da naj bi nam intuicija ves čas pošiljala neke znake. Ne? Zdaj recimo, ne vem, če te stisne v želodcu ali pa če imaš čuden počutek in pa če ti nekaj pravi, ne, to delati, ne? To bi naj bila intuicija. Ne? In menda pravijo, da so možgani tisti, ne, mojstri racionalizacije, ki nam stvari lahko malo zameglijo, ne, da pa srce se pa redko zmoti. Ne? In moram priznati, da sem razmišljal o kakih praktičnih primerih in moja intuicija se oglasi vsake, veš, ko grem v trgovino lačen, primer, ne? Pa jaz si, možgan mi reče, ne, vzemi kruh, ne, vzem sam kruh, ne. Ja, pa se pa oglasi intuicija, pa pridem domov s tremi sladoledi, čipsom, pa vrtno celjo.
0: Ja, to je vsakič, ko začnem dieto, je isto stari, ampak moram pa priznati, moja intuicija pa prav danes nekaj čisto drugega.
1: No, kaj?
0: Da bo ta petek čista desetka.

0: Oh yeah, Beautiful South Perfect Ten pride v nadaljevanju, pa Novi fosili še pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
2: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v glasu regije, nekaj podarkov. Podražitev vode potrdil tudi Kidričevski občinski svet. Prometna varnost v občini Ormož lani slabša. Perutnina Ptuj z novimi spodbudami za rejce krepi slovensko podeželje. Ptujski dom upokojencev 100% zaseden. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let. V Aluminijo si po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo želijo čim večjo podporo na povratni tekmi v Ljudskem vrtu. Preglejmo podrobneje. Kidričevski občinski svet je še kot zadnji ta četrtek sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter posledično za okoli 6% višjo ceno pitne vode. Svetniki pa niso sprejeli določila, da se pri omrežnini cent od prodanega kubika vode nameni za nadomestilo občinam z vodnjaki za črpanje vode. Župan Anton Leskovar.
4: Za ta cent je res bilo govora na enem sestanku na komunalnem podjetju Ptuj. Pravne osnove za tega ni in če ni pravne osnove, jaz ne vem, zakaj bi državljani tudi en cent morali plačevati za kubik vode, če ni potrebno, ker ni pravne osnove.
3: Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
5: To pomeni spet ena izjema od vseh ostalih. Konec koncev bo to stvar župan in županjo, da se bodo govorili, ker jaz sem razumel na tistem sestanku, ki sem ga sklical na komunale, da vkolikor se bodo te odškodnine nekako v tem priliku dokaj minimalne znesko po občinah razdelile, potem bi tudi občina Hedina dala soglasje za tisti meni žal globinski vodnjak v Dražencih, ki ne funkcionira. In pa seveda tudi pogoj bil takrat, da bo občina Hedina potrdila ceno, kar je tudi že storila.
3: Kot je razbrati iz prejetega sklepa, namerava občina Kidričevo sorazmerni del nadomestila občinam za zemljišča, namenjena črpanju vodooskrbnega sistema in je na podlagi dogovora med občinami v okviru cene omrežnine vključeno v elaborat, poravnati iz proračuna. Višja cena vode tudi v Kidričevem velja od 1. julija naprej. V občini Ormož so se v letu 2025 na področju prometne varnosti razmere v primerjavi z letom poprej poslabšale. Skupno število prometnih nesreč se je povečalo, posledice so bile hujše. Pomočnik komandirja Darko Zamuda pravi.
6: Obravnavali smo v bistvu na območju občine Ormož 2 smrtne žrtve, 7 ljudi je utrpelo hudo telesno poškodbo in pa 29 ljudi je bilo lažje telesno poškodovanih. Skupno število prometnih nesreč, številka 88, zdaj povzamem policijsko postajo v celoti, je teh bilo 116. Vseh ugotovljenih ukrepov policijske postaje je bilo nekaj čez 2000 na območju občine Ormož, od tega 1840.
3: Prisotnost alkohola je bila ugotovljena pri 6 povzročiteljih prometnih nesreč. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila 1,27 grama alkohola na kilogram krvi. Slovensko podeželje je že desetletja tesno vpeto v razvoj Perutnine Ptuj, saj prav družinske kmetije iz različnih delov države predstavljajo osnovo kooperantskega sistema, ki ga podjetje v prihodnji namerava še širiti. Poslovni model Perutnine Ptuj z več kot 250 kooperantskimi družinskimi kmetijami, razpršenimi po slovenskem podeželju, je evropskem perutninarstvu prava posebnost. O tem, kaj ta model pomeni za kakovost, trajnost in razvoj slovenskega kmetijstva in širjenju tega modela, pa so ta teden predstavili tudi na srečanju na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Udeležence je najprej pozdravil Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, in pojasnil namen srečanja. Marko Cigler, direktor žive proizvodnje v Perutnini Ptuj, je pojasnil.
7: V skladu z strateškim razvojem Perutnine Ptuj smo pripravili model, s katerim želimo pridobiti nove poslovne partnerje, se pravi naše rejce, kmete, predelovalce, predvsem na področju poljedelstva, živinoreje, predvsem za namenom, ker želimo nadaljevati to že nekako zgodovinsko tradicijo v Sloveniji, da je reja perutnine bila najbolj uspešna kot posamezna dopolnilna dejavnost na posameznih kmetijah. Mi želimo v Sloveniji širiti ta model in ne želimo nadaljevati koncepta v širitve večjih levskih kompleksov, ampak želimo kmete, obstoječe rejce, nove interesente predvsem spodbuditi v to, da bi kot dopolnilno dejavnost se lahko nadaljevali tudi za rejo perutnine.
3: Enver Šišić iz Perutnine Ptuj je predstavil sam model strokovne, tehnične in finančne plati. Med drugim je poudaril, da se rejec ne ukvarja s prodajo, nabavo krme ali veterino, vse to zagotavljajo oni. Ob hlevitvi prejmejo zdrave enodnevne piščance, medrejo optimalno krmo, celoten spekter veterinarskih storitev in strokovne tehnološke podpore, po zaključku vzrejenega turnosa pa redno in korektno plačilo. To pomeni, da se rejec lahko v celoti posveti tistemu, kar zna najbolje, vzreji. Takšen model zagotavlja stabilnost, ki je rejci pri drugih živinorejskih panogah pogosto nimajo. Če bi ocenjevali po obisku tokratnega dogodka, bi lahko dodali, da je zanimanje za vzrejo piščancev med kmeti veliko. Ptujski dom upokojencev je največji v Sloveniji in ima v svojih enotah na razpolago 950 postelj. Trenutno imajo 100% zasedenost. Letos so že realizirali 162 sprejemov. Jožica Hudžar, strokovna direktorica doma upokojencev Ptuj, dodaja.
8: Od tega je bilo 81 sprejemov, se pravi po starem, po zakonu o socialnem varstvu, vendar je 47 teh stanovalcev že pridobilo odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, tako da so vključeni v dolgotrajno oskrbo, in pa 55 smo imeli sprejemov že uporabnikov, ki so k nam prišli že z izdano odločbo, in pa 26 začasnih sprejemov. 820 naših upravičencev je vključenih v dolgotrajno oskrbo, kar predstavlja 87% vseh stanovalcev. Slabih 13% stanovalcev pa je vključenih še po starem, se pravi po zakonu o socialnem varstvu. Od tega 55 stanovalcev predstavljajo uporabniki oziroma odrasle osebe s posebnimi potrebami, se pravi posebna oblika varstva.
3: Strokovna direktorica Hudžerjeva dodaja, da je vlog letos bistveno več kot pretekla leta. Prejeli so jih že 828. Vse vloge so po starem zakonu iz socialnega varstva, kar 75% vlog pa jih je iz drugih regij. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o trenutnih pogojih dela v klubu pravi.
9: Treniramo v športni dvorani občine Gorišnica. Imamo svojo judo telovadnico, kjer je stalno postavljen tatami, borilna površina, kjer lahko nemoteno treniramo. Vedno so neke želje, neke načrte. Sigurno bi bilo sedaj, ko smo z tekmovalci toliko zrasli, da že oni trkajo na reprezentančna vrata, da bi bili bolje financirani, da bi lahko jim zagotovili tudi priprave, strezne in delovne pogoje. To je vedno kot majhna občina, majhen klub capljamo za velikimi, tako da tukaj bi še se dalo kaj narediti. Drugače pa stojimo kar vredo.
3: Jubileja bodo slovesno obeležili v soboto v športnem parku Gorišnica. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič je s tekmo zadovoljen. Kako naprej?
10: Najprej se bo treba dobro spočiti, časa ne bo dost, ampak kot že cele priprave zadeve niso optimalne, vendar se mi tem problemom dobro prilagajamo, se z njimi dobro kosamo in jaz mislim, da bo to tudi tako. Ne smemo zgubiti glave, naredili smo eno dobro tekmo, vendar daleč od tega, da bi to kaj pomenilo. Gre samo za dobro podlago in dejansko bo napredovanje odločala ne samo tekma, to je situacija, katero smo želeli, za katero smo se pripravljali, ne nazadnje tudi neki situaciji trpeli. Jaz si želim, da bomo imeli čim večjo podporo v Ljudskem vrtu, da bo prišlo čim več ljudi, tudi tisti, ki do zdaj niso verjeli v nas, smo jim ponovno dokazali, da pišemo eno dobro zgodbo in naj se nadaljuje.
3: Pove trener Aluminija Jura Arsič. Spremljali ste Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek dneva želim.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu je umrl Janez Čuš, po domače Boročov Janez iz Doliča 35. Pogreb pokojnika bo ponedeljek v 15. na pokopališču na Desteniku. Žara bo položena v Meliško vežo na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži v nedeljo ob 18. V 78. letu je umrl Janez Čuš, po domače Boročov Janez iz Doliča 35. Pogreb pokojnega bo ponedeljek ob 15. na pokopališču na Desteniku. Žara bo položena v Meliško vežo na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži v nedeljo ob 18. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A na zadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogreb v ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja Teota. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A na zadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogreb bo ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja za Teota.
2: Radio Ptuj.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob strnjenem pregledu dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali ptujski radici. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je v začetku tedna podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Že prejšnji petek so prejeli dolgo pričakovano odločitev o podpori za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi, je sporočila ptujska županja in ob

0: lahko premaknejo v izvedbo. Obnovljeni bodo streha, fasada, zamenjana okna, urejeni bodo notranji prostori, z gradnjo dvigala pa bo stavba prvič dostopna tudi gibalno oviranim, je dodala ptujska županja. Celovita obnova mestne hiše je ocenjena na 3,7 milijona evrov. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta prejšnji teden podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Ormoški župan pravi:
1: okrog Kerenčičevega trga je bilo že v preteklosti veliko govora, zato smo res iskali finančne vire, si zagotovljali, tudi projektirali. In na koncu smo res prišli do enega res zelo lepega projekta. Smo tudi z javnostjo veliko sodelovali pri sami pripravi projekta, tako da smo rešili z roko v roki z našimi občankami in občani, tudi prebivalci samega mesta Ormož. V sklopu tega bomo rekonstruirali oziroma tudi z Elektro Maribor in pa vsemi ostalimi deležniki tudi nekako šli v kompletno prenovo, tako da se res ta del mesto Ormož preuredi, kot se mora.
0: Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. Občina je pridobila dobrih 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 za ukrepe trajnostne mobilnosti, za del projekta, ki se nanaša na ozelenitev in ureditev zelene infrastrukture, pa je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij Spodnjega Podravja v višini dobrih 983 tisoč evrov iz programa Evropske kohezijske politike Zelena preobrazba za podnebno neutralnost. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
2: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih. To se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela, prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje.
0: Je pojasnil Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Vzrok masovnega pogina rib v ribogojnici v Šturmovci še ni znan, prav tako kot če ni znano, kdo je odgovoren za onesnaženje na širšem območju vodotoka Studenčnica. Perutnina Ptuj in komunalno podjetje Ptuj krivdo za onesnaženje zavračata. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj:
3: nam je zelo žal, da do tega dogodka prišlo, ne samo do pogina rib, tudi do sicer, bom rekel, onesnaženje okolja, ampak ponavljam, da komunalno podjetje s tem povezavi ne nosi dobene odgovornosti. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gor vodno seveda pri tem po naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Perutnine Ptuj. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo.
0: Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi? Poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik:
4: torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
0: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Hajdina so že stekla dela v okviru projekta ureditev zelenih površin v občini, katerega cilj je ustvariti bolj zeleno, prijetno in kakovostno javno okolje. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
2: V koncu junija smo podpisali pogodbo za izvedbo projekta ureditev zelenih površin v občini Hajdina. To je projekt, ki je sofinanciran strani države in pa iz strani evropskih sredstev razvoja regij. Projekt je v višini 344 tisoč evrov, od tega je približno 240 tisoč evrov strani zunanjih sofinancerjev. Gre pa se za ozelenitev trga tukaj pred poslovno stanovanjskim centrom, potem ureditev to okopališča zelenih površin in pa okrog pokopališča ter zbirnega centra. Vsekakor je to pridobitev, ki je ena od pomembnejših za našo občino.
1: Dela naj bi končali do konca leta, je še povedal Glažar. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah je otrokom zadnjih nekaj let namenjen Vitomirjev tabor z ustvarjalnimi delavnicami. Županja Darja Budler-Berlak.
3: Začetka je to nekako občina organizirala, sedaj je organizacijo prevzelo v zadnjih letih turistično društvo Vitomarci. Poteka v dveh terminih. Prvi termin je v bistvu že 13. julija, potem še en termin v avgustu. Moram povedati, da je to počitniško varstvo kar vedno zasedeno. Število otrok je namreč omejeno, tam okoli čez 20 jih pride. Tudi društva so zelo vključena, pogledajo si lovsko razstavo, tudi lovci kaj skuhajo, pa gospodinje so vključene, gasilci. V bistvu vsa društva nekako poskušajo tudi sodelovati v tem projektu in nekako omogočiti otrokom, da čim bolj dožive to bistvo je na tem taborju.
1: Zabavne in poučne aktivnosti na Vitomirjevem taborju temeljijo na lokalnih običajih in legendih o Vitomirju. Zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem o okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin je odrejena odločba, s katero je prepovedan premik čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki. Kateri ukrepi so predpisani v primeru pojava bolezni, pojasni Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin območni urad Ptuj.
4: V okuženem čebelnjaku, kjer se bolezen potrdi, se odredijo ukrepi, v prvi fazi se naredi zapora, torej se prepove premikanje čebel iz in na. Potem se pa je potrebno upraviti, mi temu rečemo, sanacijo čebelnjaka, torej vse te panje, kjer se je potrdila, se neškodljivo uničijo, torej čebele, satje, oprema, vse kaj je prišlo v stik z temi okuženimi čebelami. Največkrat se to izvede z sežigom, ker v ognju se tudi spore uničijo, potem pa mora čebelar izvesti dezinfekcijo čebelnjaka, torej da se očisti, mora izvajati stroge higienske ukrepe, ne sme premikati čebel, mora skrbeti za to, da ne pride do rojenja, ropanja, torej ukrepi, s katerimi ne bi privabilo druge čebele ali pa da bi čebele zapuščale okužen čebelnjak.
1: Prepoved premika čebel velja za čebelnjake, postavljene v katastrskih občinah Podgorci, Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamušani, Formin, Gajovci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v polmeru 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razvnela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki jih zaseda, primerna kandidatka, občinski svetnik Simon Kolmanič.
2: Imamo situacijo, kjer bo predsednica zavoda, o tem ne dvomim, tudi jasne, danes postala vodja svetniške skupine, predsednica Kvijaza, predsednica odbora za kmetijstvo, vidna članica SDS, gospa Kolenko. Ni pomembno, kakšne so njene reference. To sploh ni pomembno. Glavna referenca je to, da je v pravi stranki. Gospa Kolenko bo odločala sama o svoji usodi. Odločala bo o tem, ali njen zavod, ki ga vodi, deluje dobro ali pa ne. Lahko, da se izloči. Ampak kot vodja svetniške skupine še vedno ima določen vpliv.
1: Občinski svetnik Matej Hebar je izpostavil tudi delovne izkušnje, potrebne za zasedbo delovnega mesta. Razpis je namreč predvideval 5 let delovnih izkušenj na področju trženja in promocije turizma, znotraj teh 5 let pa 3 leta na vodilnih ali vodstvenih mestih. Valerija Kolenko je dejala.
3: Imam 29 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, 1 leto sedaj v javnem sektorju. Imam kar nekaj delovnih izkušenj na področju vodenja javnih zavodov kot predsednica sveta zavodov, kot najvišjega organa vseh zavodov, in ker odlok omogoča tako vodstvene kot vodilne izkušnje, tudi ta odlok dopušča, da sem se lahko na takšen razpis tudi prijavila.
1: Imenovanje Valerije Kolenko za direktorico je podprlo 13 svetnikov, 2 sta bila proti. Slovenski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih disciplinah. V sam svetovni vrh se uvrščajo tudi v plesu, kar je konec tedna na svetovnem prvenstvu zmago v street plesih dokazala 12-letna talentirana ptujska plesavka Eli Kmetec.
4: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino.
1: Ptujčani so na svojo Eli izjemno ponosni, pravi županja Nuška Gajšek.
5: Gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno udejstvujejo in da dosegajo tudi najvišje rezultate. Na to smo zelo ponosni.
1: Je še na sprejemu za Eli v ptujski mestni hiši ta teden dejala Gajškova. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred 20 dnevi začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko gensko boleznijo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike. Za Radio Ptuj je Pukšič dejal.
6: Jaz s pomočjo kolesarjenja, prekolesaril sem Norveško, Švedsko, Finsko, to pomeni Skandinavija je za mano. V tem trenutku, ko me kličete, sem sicer prestopil mejo iz Estonije v Latvijo, tako da sem že na tej strani, preko 2300 km in preko 18000 višinskih metrov. Moram povedati, da v teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih.
1: Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, od dežja, vetra, dolge etape in številni izzivi, a ga na poti vodi en sam cilj – pomagati Teju do zdravljenja. Franc Pukšič verjame tudi v izpolnjene obljube podjetij, ki so napovedala svojo podporo akciji. Vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bližje cilju. Več o njegovi dobrodelni poti pa najdete tudi na naši spletni strani. Spremljali ste Utrip lokalnega okolja. Prijeten konec tedna vam želim Anne-Marie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Najprej nekaj poudarkov. Na Ptuju vrata odprl 24. festival sodobne umetnosti Art Stays. Nogometaši Aluminija uspešno preživeli evropski ognjeni krst. Ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju se ponovno odmika. Odkupna cena letošnje pšenice ne bo pokrila stroško pridelave. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so sinoči odprli 24. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo do 12. julija potekal pod naslovom Hvala za rože. Svečana otvoritev festivala je bila v dominikanskem samostanu sinoči. Razstave pa bodo na več lokacijah po Ptuju in okolici na ogled do 6. septembra. Letos na festivalu sodeluje 54 umetnikov iz vsega sveta. Potem, ko na ponovljenem razpisu za ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju zaradi previsokih ponudb ni bil izbran noben izvajalec del, kaže, da se začetek prenove problematičnega dela ceste znova odmika. Direkcija za infrastrukturo že napoveduje novelacijo DIP-a in upa na objavo novega razpisa prihodnje leto. Pravi vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na direkciji za infrastrukturo Liljana Herga.
2: Nekako je plan, da se seveda zdaj, kot veste, bo pripravljal rebalans in seveda bomo z rebalansom in pa seveda z novelacijo DIP-a poskušali tako zagotoviti sredstva, tako da bi recimo predvidoma statistike proračuna za leto 27 štartali z novim javnim razpisom. Veste, to so postopki, kar trajajo, zdaj je že poletje, tako da nekako je časovnica.
1: Če bi steklo brez zapletov in bi pogodbo z izvajalcem del podpisali spomladi, bi lahko krožišče uredili prihodnje leto, je pojasnila Hergova. Pridelovalci ječmena in pšenice se v letošnjem letu soočajo z zelo težko situacijo, saj jim je le nekaj tednov pred žetvijo pridelek uničila toča. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
3: Res je, v letošnjem letu so žita izredno prizadele ta neurja s točo, predvsem pri nas v Podravju, kjer je bilo kar najmočnejših teh epicentrov, ki je dejansko zdesetkalo pridelke in moram reči, da je situacija na nekaterih kmetijah veliko kar kritična.
1: Žito pšenice gre proti koncu in tam, kjer je pridelek ostal, je pšenica dobre kvalitete. Seveda pa je tudi leto zaskrbljujoča cena.
3: Zelo slabe so pa tudi cene, namreč kalkulacijska cena za pšenico je 273 evrov po tonu, kar je izračunal kmetijski inštitut. Realnost cene pa je od 160 do 230 evrov, seveda odvisno od kakovosti, kar je precej pod kalkulacijsko ceno in kmetje, predvsem tisti, ki jih je še dodatno prizadela toča, pa da niso imeli zavarovano, so v izredno težki situaciji.
1: Je še opozoril Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola sinoči igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič.
4: Zelo sem zadovoljen. Videli smo z naše strani eno tekmovalno ekipo. Kljub temu, da smo imeli zelo malo časa, da zložimo zadeve, smo danes v veliki večini tekme delovali izvrstno kot sistem. V obeh fazah, mogoče malo preveč rezervirani, v fazi napada, fazi tranzicije, po odzeti žogi, ampak tu vidimo ogromno rezerve za naslednjo tekmo, tako da na fante sem zelo ponosen, kajti vemo tudi, da fizično nismo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba in jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka.
1: Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Ljudskem vrtu v Mariboru. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega petka želim Anne-Marie Kekec.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Na mednarodnem mladinskem prvenstvu Slovenije v golfu, ki je potekalo na igrišču Arboretum, so se zelo izkazali tudi mladi člani golf kluba Ptuj. Največ uspeha so Ptujčani dosegli v kategoriji deklet do 14 let, kjer so punce pobrale prva štiri mesta. Aja Krajnc in Lejla Irgolič sta končali s istim število udarcev na prvem mestu, odličen ekipni uspeh pa sta dopolnili Korina Stela Kvas na tretjem in Iva Irgolič na četrtem mestu. Uspešni so bili tudi fantje. Brin Svit Vuk je med fanti do 14 osvojil drugo mesto, Valvid Vuk je bil peti in Matija Škrut osmi. V kategoriji do 21 let je Jan Luka Šamec osvojil tretje mesto, v kategoriji do 18 let je Majškrut zasedel 14. mesto.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Idemo. Ura je 20, nič.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova Pumpa.
0: Hej, zadnjič mi je ena družba rekla, da preden se začne petkova pumpa, grejo prav stavt, kdo bo voditelj te petkove pumpe. Ali bo to DJ Boštjan, ali bo Nina. Tako da, draga družba, dan ste zmagali tisti, ki ste rekli Nina. In ja, čas je za vse slovensko radijsko veselico, tako da bodo prave besede Kingstonov, ni.

0: Predvsem pa tale petkov predvečer, ni še tema, počasi se bo začela spuščati na zemljo. Ni dileme, da se nocoj ogrevamo za jutrišnji pohod Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In še enkrat živo, dragi naši pumparji in pumparke. Hvala, ker že 20. leto fantastično z nami vstopate v vikend. Številni ste pred radijskimi sprejemniki točno na štartu vseslovenske radijske veselice in pa tromba. Za vse tiste, ki boste tudi nocoj z nami zdržali vse do zaključka oddaje, torej do polnoči. Nocoj ne pumpamo, kje na terenu se pa ogrevamo za jutrišnjo pumpanje na Šmohorju, torej jutri nas čaka naslednja lokacija Laško gremo v hribe in se nadejam, da boste številčno z nami. Dobrodošli, da se nam nocoj oglasite, saj veste, Facebook profil Petkova pumpa ali pa nas pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Ni začetka vseslovenske radijske veselice brez naše himne, za katero so zaslužni Stilovci in Čuki.

Ok, dober večer. Dober dan, družba, ta prava. To je poletna petkova pumpa in tekom poletja oddaja med vas deli tudi majice, zato se vam splača klik na naš Facebook profil.

gremo z muziko v leto 2006, tole je himna absolventskega izleta, tudi mojega takratnega in tudi Matejevega. Živo družbo.

0: vprašljivo takole v petek proti večeru, ko nastopi petkova pumpa, da ne bi bila poslušljiva pri vas, ja? A kdaj obstaja kakšna dilema? Jaz upam, da ne. A, tako da sam še čakamo, da se nam oglasite svojim glasbenim približkom ali na Facebook profil Petkove pumpe, kjer si lahko prislužite tudi majico oddaje ali pa nas pokličite. Vsakič vas je res zelo fajn slišati. 031-666-444. Gremo od Murske do Kopra. Ja, seveda, za pomorščake. Pozdrav, Poreč!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

imamo ljubice posota. Jutri boste lahko ponucali tisto, ki jo imate na šmohorju. A ker jutri je kar važno, da gremo nad Laško. Jutri nas čaka seveda pohod Laško, gremo v hribe, družimo, srečamo se na šmohorju. Jaz pa gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi zdaj prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pa tudi seveda Peki z Ptujskega. Rock mi je tole in pa Modrijani. Hvala Damjana, ja danes opažate, da je ta Lenina na tej strani radijskih valov kar delovna. Ampak

0: Ok, to je to. Ja, to je že vse slovenska radijska veselica. Rečemo, da je bilo dovolj za ogrevanje, zato da zdržimo skupaj vse tja do polnoči. Jutri se nam vse zgodaj, zjutraj že vidimo na Šmohorju. Vam 5 minut pred polnočjo povem eno geslo, eno besedo, pa potem jutri na Šmohorju, če mi jo rečete, bom vedela, da ste bili do polnoči z mano. Jo, naši mladi pumpari, izvolite fantastičnega Martina. Hej, Slovenija, zabriskaj!
1: To je petkova pumpa!

naše pumparje, tromba še posebej za Saro, ki nas je poklicala v njihovem imenu. Jutri vriskamo, dragi naši pumpari in pumparke, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, vriskamo naš mohorju.

0: Moje sonce in skupina Bipop v petkovi pumpi. Kam gremo jutri na sonce? Ja, jutri sončne žarke lovimo na Šmohorju. Le glejte, da se boste seveda tudi primerno namazali. Z nami bodo tudi Ana, Tinkara in pa Alenka, seveda Bipopovke. Z nami bo tudi Rok Piletič in pa fantastičen ansambl Glas. Tudi kakšno glasbeno presenečenje boste jutri deležni na četrtem pohodu. Laško gremo v hribe. Le glejte, da ne boste kam drugem zavili kot samo proti Laškemu. Ta konec tedna. Ti si moje sonce.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, to je bila cifra, če želite petkovo pumpo gostiti recimo na vaši veselici, na vašem kakšnem gostilniškem vrtu, prizorišču. Je pa DJ Boštjan, ne vem, ni mi povedal, ali že v kopalke skoči tale konec tedna, ali ne, sicer mu pa privoščim en fantastičen morsko-poletni oddih. Kje ste pa vi, dragi naši pumpari? Pa dejte se no oglasiti. Če se boste z všečkom na Facebook, boste v igri za to, da tekom naslednjih dni mora biti ravno v vaš poštni nabiralnik pride nova majica petkove pumpe. Če se boste pa oglasili na našo telefonsko tajnico, ja, pa ste pa res fajn.
2: Zdravo, daj, ko bi mi lahko tule dobili eno morsko pravljico od DJ Boštjana za Anjo, Matjaža, Emo, Nežo, Nika pa Valerijo. Ajde, zakon ste, držte se. Ajde, čau.
0: Da, tudi vi je bilo zaznati fantastično energijo z tega klica, tako da tromba in morska pravljica.
1: Danes z vami pumpa.

A veste, kaj sem dobila med tole morsko pravljico? En 15-sekundni video z enega kampa, ne vem katerega, ampak družba, ki ima v tem kampu zelo na glas petkovo pumpo in pa tri pumparje zgori brez spodi, imajo kopalke. Ja, fantastična energija. Bravo naši pumpari in pumparke na morju. Pum.

zdaj slišim besede ležanje pa jutro. Počas ugotavljam, da bom tale vikend spala vreten se skup toliko en celo noč ali pa še to ne. Samči in Saška obvezna oprema v petkove pumpe in tega smo zelo veseli. A z nami bosta tudi na petem pohodu Laško gremo v hribe in sicer skupina Skater bo z nami 8. augusta Koča na Loki pod Raduho. Ampak še prej pade Šmohor in to bo že jutri na vse zgodaj zjutraj. Če pa kaj pa pumpari in pumparke lahko zdržimo. Nekaj morate narediti tole. Pokliči me nocoj. Kar pokličte, ne se nazaj držati, kar se tiče klica v petkovo pumpo 031-666-444. Lahko pokličete tudi njega ali pa kakšno njo, sej bo tudi vesela. Če ste zdaj pri vprašanju, ali ga poklicati, ali jo poklicati, ali ne, ali ja, ali ne. Ja!

0: Muzika 90-ih, pop dizajn, pokliči me nocoj, Majda si je tole zbrala. Ja, spet ko v soboto gremo in ko takšen dan zapira oči, je z vami petkova. Jaz vam moram povedati, da imam zelo veliko žlahto in marsikdaj, ko koga izmed njih srečam, mi rečejo, da me ne pokličejo, ker pač imajo občutek, da skozi nekaj delam. Ampak sem vsakič zelo, zelo, zelo vesela, ko me kdo izmed te ogromne žlahte pokliče, tako da zdaj me je bratranc Joco. Ja, čestitke, dragi Matija, to je njegov sin, diplomiral je danes iz kemije in si zagotov zasluži
1: trofo. Veselica petkova,
0: pumpa! Ja, čestitke torej še enkrat, Matija, jaz upam, da ti bo dobro koristila tale diploma, mašinca, se to je že drug kemik.

0: Ok, nič prej kot kakšno minutko pred polnočjo vam Nina rečem adijo za par ur, pol pa se vidimo na vse zgodaj zjutraj na Šmohorju na četrtem pohodu Laško. Gremo v hribe. Ampak do polnoči še veliko časa, le gledajte, da ga izkoristite za to, da se nam oglasite.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Hej, hej, Nina, sem z vami tole poletno petkovo pumpo in tekom poletja sva se z DJ Boštjanom odločila, da bova med vas vsako oddajo na Facebooku izbrala nekaj tistih, ki boste všečkali našo objavo, zadnjo objavo in jim seveda poslala na dom. Majco, 20 let petkova pumpa, tako da se vam splača dvigant palc, ja? Na našem Facebook profilu. Sem pa zelo vesela, če se odločite, da pokličete, ker je fajn zaznava tudi na tej strani radijskih valov, da se imate luštno, da ste veseli, da ste razposajeni.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Fajn je zaznati tudi, da niste nežejni, nelačni.
3: Dobar dan. Mi pa za naše te drage kuharce naročili en brajde. Pa rečte jim, opravljajo izjemno delo.
0: No, opravljate izjemno delo, drage kuharce. Ja, pa tudi kuharji. To je bilo zdaj čist zelo nasplošno, ampak vi ste imeli verjetno konkretno kakšne kuharce v mislih, tako da jih kar pohvalite pa rečte, to so te pa te kuharce od tam in tam.
4: Ej, ajmo Slovenci!

0: časovnik, poletje 2026 je čas za veselje, pozitivno energijo, pa tudi vikend pred nami. Saj ste že odmislili vse skrbi in težave, ja? Res se veselim jutrišnjega vašega druženja na Šmohorju. Jaz upam, da bo res veselo in pokalo po šivi.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: A tole si je zaželela družba, ki je zdaj na vrtu, a jutri pa se odpravlja na morje proti Rabu. Kje ste pa vi na morju?
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Če nas poslušate, kje je ob plaži, kje je na vaši dopustniški destinaciji, dejte se nam javiti. In tromba za vse, ki ste

0: zaškripalo, se veste, tiste lepe čarobne besede. Pa bo spet vse lepo in prav, držimo pesti, sicer pa mnogi držite pesti za čim več polku v petkovi pumpi. To se pa še rima, prihaja paket dveh, pazi.
1: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Tale fantastična polka Ljubezen je kriva za vse bo takoj za tisto, ja, če jo jaz ugledam, ki je med glasbenimi željami, potem dobi prednost pred vsemi. Julija si jo je zaželela.

jo je slišati v vseh trenutkih dneva, vedno dvigne razpoloženje. Ja, sicer pa pozdrav, Davor, in tudi tebi in družinici. Praviš, da se vozite z morja, 10 dni minilo je kot, verjamem, da zelo, zelo hitro. Sicer pa verjamem, da ste malce prej ujeli tudi vašega željenega malega Barabina. Ok, zdaj imaš pa sam še 7, 6, 5 sekund, da zamenjaš.

0: upam, da se sam tolk ne spremeni, da še naprej poslušate petkovo pumpo.
1: V življenju se spremeni.
0: Še ena polka čaka v vrsti.
1: Mi zari res smo cari, svet se okrom.
0: Sam ste res cari, dragi pumpari in pumparke, kolik množično si želite tale tišlarski pozdrav, a za Timoteja iz Trojan od Tije bo, a pa tudi za Primoža, ki pumpa z nami na Lošinjo. Iz postojnskega konca nam piše Aljaš s tole glasbeno željo, nam pa pišejo tudi Marija in Anita, a pa Lidija je tudi zraven. Skratka, tišlarska.
2: Posluša se petkova

0: Ker bo itak slovnične napake, vse vemo, zakaj, kaj manjka, ne? Živjo, živjo.
1: Lepe pozdrave iz Tenerifov, Zvone iz Dolenske, pošilja. Rad bi slišal Črno mačko.
0: Ja, Zvone, vi si pa res zaslužite trombo, ker ste nocoj petkovo pumpo odpeljali na Tenerife. Bravo, imam tudi jaz na tamkajšnji kraj fantastične spomine, ampak kelnarce pa nimajo tako fajn kot pri nas doma pod Triglavom.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, ponovadi v krogu informativnih dnevov vrtimo take skladbe, ki opisujejo kakšne poklice. Od tištarjev smo šli zdaj k kelnarcam. Sicer pa tromba za vse tiste, ki tale trenutek še delate s petkovo punko. Imamo na drugi strani radija tudi veselo družbo, ki se pripravlja na Kostanjeviško noč. Sicer bo šele naslednji konec tedna, ampak se pripravljajo že nocoj s petkovo punko. A ne? Bravo, Jodel Avtomat!
1: Posluša se petkova pumpa.

0: telefonske tajnice na 031-666-444. Pokličte, če v takej tazga delali na drugi strani. Ja, pol pa res boste zagotovo padali v eter. Kje se dobimo čez par ur, dragi pumpari in pumparke?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Prijemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, hej, hej, živjo pumpar in pumpar, ker spoh ne vem, kdaj je minila prva ura našega druženja. Jaz upam, da ne bo zdaj tako hitro minilo do polnoči, sem pa prepričana, da so pred nami še fantastične 3 ure poletne petkove pumpe. Dajte se nam oglasiti Facebook profil Petkova pumpa v komentar z glasbeno željo, če dvignete všeček, potem nocoj že nekoga, nekaj vas izberemo, vam pošljemo zasebno sporočilo, da rabimo vaš naslov, zato ker vam bomo lahko poslali majico Petkove pumpe. Ok, čez par ur jutri se torej družimo na 4. letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, naš mohorju, seveda bom tam z vami tudi Nina. Zelo se veselim druženja na jutrišnji lokaciji, ker dom naš mohorju pa vedno tako fajn priprav hrano. Ja, res si zaslužijo trombo. In kot rečeno, jutri bo z nami tudi Rok Piletič. Ja, bi cool, a ne, pač ni več, Rok je pa še. No, midva z Rokom se zelo velikokrat srečava, druživa, pa če ne skor vsak dan. In jaz ga bom jutri na šmohorju probala naštimat, če bi on kar takole sred poletja udaril ene... Ok, se vam tudi poletke zasvetijo učke ob tejle skladbi. Če se vam, daj prite jutri na šmohor, pa me podprite, da Rok Piletič na šmohorju, torej jutri zapoje tudi lučke. Bo pa tudi tole budalo, ker če jo ne bi, pol bi bil pa res budalo.
2: Danes z vami pumpa Nina Cest.

Ja, se kar strinjam z naslednjim sporočilom, bom tudi jaz, oziroma že imam zdaj v mislih eno ta pravo, res ta pravo pumparko. A sem dobila sporočilo, v njem pa piše, Nina, ne vemo, če veš, ampak tukaj v Šoštanju imamo eno gostilno, ki se mu reče, ji reče, no bar je to, štrekna bar. Draga družba, jaz tole štrekno kar zelo dobro poznam, no in tale družba prav, da je tam šefica Špela, ki zelo deli, kar se tiče vse povezanega s petkovo pumpo, tudi to vemo, draga družba. Ja, smo zelo ponosni na Špelo. Hvala Špela, pozdrav v Štrekno.

Žagar sa u Petkovi pumpi. In carica, še posebej za Špelo iz Štrekne, Šoštan. Hvala, Špela. A sicer pa, ja, tromba za vse tiste bare, gostilne, ki v petek zvečer brez izjeme vrtite petkovo pumpo. O, brez izjeme prideta v hribe tudi Katja in Sandi. Sandi, sem vesela tvojega sporočila. Uživate ob palačinkah. Toni, dej kakšno zažgi. Pozdrav tudi Asi in Manci. Za

0: Joj, res me tako veseli v teh letih, odkar sem pri projektu Laško gremo v hribe, da številnih slovenskih vasi, dolin, pokrajin, da se družimo, srečamo v hribih in da res tkemo številnimi tudi fantastična prijateljstva. Takšno je tudi s Sandijem in Katjo, ki sta naša zvesta pohodnika. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke, jutri množično naš mohor.
1: Odmeva petkova pumpa.

0: Atomic Harmonic. In kdo trka? Mi gremo zdaj preverjati, kdo je v navednicah potrkal na našo telefonsko tajnico.
1: Lep pozdrav, jaz bi pa dal za prijatelja Šapka, ima danes rojsten dan. Joške do Koroške, hvala.
0: Ja, vse ne bolijo, da bo v teh joškah spet užaljene tiste, ki imajo malo manj, ne, kaj to vrtimo. Ja, čeprav, drage pumparke, z manjšimi... Sam sekirati se ne, ker nimate te joške, ker pa veste, koliko moških je brez jaj. Jaj, ja. Dasa!

Sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrst

0: Sloveniji, ko Koroško pomislim na Uršlo Goro, ki je pokala po šivih. Bravo vsi Korošci in tudi vsi ostali, ki ste prišli iz drugih krajev Slovenije na Uršlo. Okay, kje, tale petko večer migajo vaše ritke, sem že zaznala, da v Umagu, tudi v Poreču, Lošin nocoj, pumpa z nami, kje še, kje na vaših počitnicah nocoj poslušate petkovo pumpo, če jo, tromba, tudi za vas.
1: Danes z vami pumpa.

0: skladbi Langa in Jasna Koljaj, Filana Paprika. Pa simpatična, živahna skladba. Ne jem Filane Paprike, mogoče mi ravno zato tale skladba tako fajn. Hočem polko nazaj, domči je tole.
1: To je petkova pumpa!

Zdaj so več po njegovih objavah, ga tudi doma namaka. O, morje, morje, med ribice, mojstri so tole.

0: Pasa, vršite na mizo tudi vašo nocojšno glasbeno željo. Petkova pumpa je z vami do polnoči, vse imamo še več kot polovico časa. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje vsakega petkovega večera. 3, 2, 1.
1: Ne more vode pit.
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit.
0: No in kdo je ta jaz, ki si je zaželel poskočne vse slovenski radijski veselici? Si zihar nisam eden.
3: Ja, halo Nina, zakon si. Mi tole pa ne moramo vode pit, tak da bi prosti poskočne. Hvala, ajde.
0: Nikaj.
1: Ne more vode pit.
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more?

0: Ok, rečemo, da smo zdaj do tega trenutka pa že popili toliko vode, kot jo doktori čez dan priporočajo, tako da zdaj gremo lahko šaltat.
1: Petkova pumpa.
0: Ja, ja, pumpari in pumparke, zakapane so tole, sedla baba na balkon.

0: Petkove pumpe, živo, živo.
1: Bravo, smo bistriški maturanti, ki se vračamo iz Grče in bi radi so popestritev na busu Party Animal od Pehtarjev.
0: Hvala za maturante in za tale pumparski bus. Bravo.

Okay, sam da je ona pa pa pa, ker tale Nina vam zagotovo še ne bo rekla pa pa. Fektari so bili tole in Party Animal za maturante na busu. Čas za polko v petkovi pumpi. Gadi!

0: Ja, v bistvu si res vsak petek želim, da bi imela v oddaji na voljo toliko časa, da bi lahko vsem vam uresničila glasbeno željo, ampak to pač ne gre. Včasih se kar mal bojim, ko grem po petkovi pumpi, takoj naslednje jutro kam z vami na teren in jutri bo tako, družili se bomo na Šmohorju, pa vem, da mi boste številni rekli, Nina, men pa nisi uresničila glasbeno željo, tako da zasuli ste me nocoj tudi z valčki. Tako da zdaj nekateri prihajate na svoj račun v tej smeri. In sicer tisti, ki ste si zaželeli ansambl Nemir in Škrjančev.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

In skladba za njo. Ni bila čist za njo, tale skladba je bila za štiri dekleta, Saro, Niko, Klaro in Urško, dekleta, ki so na morju in sporočilo dodale, ti moški. Gremo na morje!

0: Naši pumpari, spule se nam oglašajo, sicer pa nocoj jaz smo že zaznali, da z nami pumpate tudi na rabo, a vidim sporočilo, tudi pak si želi trombo.
1: Igor, največja, vse slovenska, radijska veselica, petkova, pumpa!
0: Ok, čuki.
2: Sredi plaže, tam se maže dan za dnem.

0: dolgo časa nisem slišala. A ja, mogoče lani poletje, a ne, zdaj pa spet poletje in primerna za to, kukamo pod senčnik njen. Prav, Mitja, Nina, kje boš ti pod senčnikom? Nisem jaz, Mitja, rada pod senčnikom, bolj pod Borovci. A sicer pa jaz vsakeč tudi na morski destinaciji srečam ogromno pumparjev, sem prepričana, da bo tudi letos. Tako, pozdrav napak, pozdrav ja še enkrat na Loši. Ja, ne vem zakaj, ampak sem se zdaj spomnila na enega možakarja, na eno fajna anekdota. Kako vi spite na plaži? A? Goli? Pod senčnikom, skratka, no, enkrat je en možakar spal na plaži čist go, samo na onem svojem orodju je imel klobuk, ne, in pol pride mimo njega ena ženska, pa mu reče, če bi bili vi gentleman, bi dvignili klobuk, ko gre ženska mimo, no, on pa, če bi bila ti seksi, bi se klobuk dvignil sam.
1: Jaz sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna,
1: oh, se ni tako hudo,
2: kar predvsej ga je bilo,
1: gol slučajno.

0: tale Branko nas je pripeljal do druge polovice nocojšnje petkove pumpe.
1: Jura, Simon tukaj. Tukaj smo vesela družba Zumaga in imamo eno glasbeno željo. Clio Piči 200, prosim, da je čim hitrej piči. Čao.
0: Pozdrav Umag.

0: Sveta Feltna v petkovi pumpi in še en pomemben opomnik, kam pičimo na vse zgoda zjutraj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, jutri je, torej nam se zgodaj zjutraj mahnemo na četrti letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, to bo Šmohor, ki je naša, sej veste, tradicionalna lokacija, zato ker v dolini ta konec tedna poteka Laško, pivo in cvetje. Tudi jaz se veselim tega vikenda v Laškem. Danes ne pozabiti nastopa Devček kandidatov izbranih na projektu Laško glasbeni poligon, jutri pa še en Devček in sicer na odru Zlatorog. Jo, fantastična glasbena ponudba na festivalu Laško pivo in cvetje. Sem kar malo fovš tistim, ki ste ta trenutek lahko v Laškem, no sicer pa se tam jutri družimo čez cel dan. Zdaj pa takole, ok, Nina, daj tole malo ustav, res zelo, zelo, zelo velikrat proste za kakšen valček, pa je res, da čez sito vaših glasbenih želja pa nekateri valčki tudi zares padajo. In zdaj bo tale. No, ki pa si lunca? Uživajte, aja družba!
2: Skova punta z Nino Pesnik
1: Pavlič. Iz Moravč.

tedni in je zdaj ob tej lunci dobila kar solzne oči. Ok, draga pumparka Tina, če pa kaj pa v petek zvečer s petkovo pumpo ne bomo jokali, spoh pa za desci ne, sej se ena vrata zaprejo, pa se druga še lepša odprejo. A padati je treba na domačo muskom.

dobila dva ljubčka, Alja in Najda. Ja, moja Alica je danes opravila zelo pomemben izpit z jahanjem. Bravo, Alica, bravo. Prvič v petkovi pumpi, Raga Didim, skupina Skata.

O, naša velika prijatelja, res si ne predstavljam petkove pumpe brez njiju, Saška in Sanče, skupina Skatar z novo skladbo Raga Di Di. Ribe, ribe, ribe, to se nekaj naro. Nočni skok je tole, Igor se nam oglaša. Ja, Igor, se res, Igor potuje letos prvič z veseljakom na morje, že čez 2 meseca. Igor, toliko bo fajn, da se ne boš nad spomnil.

0: Ok, noćni skok u petkovi pumpi i... za Igorja in njegovo družbo, za katero pravi, da se letos prvič z veseljakom odpravljajo na morje, vsi presrečni, ker so dobili sedeže na busu. Ja, res, v petih dneh je bil razprodan letošnji veseljakov izlet na morje. V Biograd na moru 26. septembra odpeljamo 10 avtobusov skupaj z relaksom. In ker je bilo lani tako fajn, smo se letos v uredništvu veseljaka odločili, da vam tudi vsak večer pripeljamo drug ansambl. Saša Nendero je tole, mogoče celo ona pride. Sama doma.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Ja, je priletelo sporočilo v petkovo pumpo. Pravi Tomaž, Nina, jaz bi te pa rad poklical, a daš cifrom. Ja, ja, Tomaž, 031 666 444. Evo, ni problem.

A tri miško ti so si tole zaželeli. Fantje pumpari, hvala za fotko. Sandi, Simon in pa Gašper so to. A ja, trombobi, fantje, trombobi. Tamle za njihov šank, fajn kelnar tomate.

0: Dani, petkovi pumpi, danes je moj dan. Nipo puščanja vse slovenske radijske veselici, paket dveh polka prihaja in sicer...
1: Olarjerija je menina ta, olarjerija parček strišala.
0: Na menino planino se bomo odpravili z ansamblom skupino Špica, ni daleč tudi.
1: Zaradi tebe nisem več baraba.
0: Tale Baraba in Modrijani, vem, da si je tole zaželela družba iz Umaga, pa se mi je zdaj natančneje njihovo sporočilo nekam skrilo. Tako da, dragi pumpari Umago, radio do konca na glas, malo se mi zdi, da imate še for.

Ok, to je pa super, to se res zasluša. Trombo, če nekdo zaradi nje ni več baraba. Ves pritkan. A zdaj gremo čez Tuhinsko dolino, na Menino planino, a jaz sem bila danes v Tuhinski dolini. Ja, Dušan, sem šla, seveda, da tudi v Pikota ne moreš iti mimo.

0: Dan srečalo v Tuhinski dolini. Ja, te dni je že štartala velika veseljakova akcija, kje igra veseljakova harmonika. Danes smo se potepali po Tuhinski dolini pri ekipu Rudija Poljanška. Evo, trombo vračam vsem tistim, ki ste nam piskali, ko ste se peljali mimo. Bravo, res ste pravi veseljaki. Valerija, hvala za pozdrave z Kozjanskega. Brendi je tole.
1: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
2: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: in našla tega kretena. Ok, še eno upozorilo za jutrišen četrti pohod Laško gremo v hribe, sem ga dala. Isto upozorilo tudi pred tretjim pohodom, ko smo jo mahnili potem na Uršlo goro. Je rekla kolegica sodelavka Nina, pa Janoš, to pa nist res to rekla o eter. Ja, ja, sem in bom še enkrat. Jutri na Šmohor, da mi slučajno kdo ne pride na drkan. Ja? Sam dobra volja, pozitivna energija, pa mal evro dajte v denarnico, da bote dal za rundo.
1: Sluša se, petkova pumpa.
0: Dol na kreto.

Tale je pa po letni petkovi pumpi pasala kata na mamo, bi rekli vraži, tudi če oni pridejo s to skladbo. Jo, danes imamo pa nekaj velik pumparjev razočaranih v ljubezni. Kaj ste si eni to zrihtali, da ste prosti, samski čez poletje, pa pol mal. Na jesen pa spet k ta stari ali ta staremu nazaj. Joj, Nina. Špela Grošelj je tule.

Pela Grošelj, Bog za naju sreče ni izbral in remix verzija te skladbe. Zdaj pa, kaj sem prej rekla, Ata, na mamo? Bumba. Eno pomembno vprašanje bo zdaj zastavila Eva.

0: Bravo, Eva in Vraži, ata na mamo. Ja, kot ata na mamo, pašejo k poletju komarji.
1: Nina, pozdravljeno. Tukaj pa Bojan in Šmaček v Lužni dolini.
0: Ok, Bojan, izvolite, komarja. Še en Bojan pol pride na vrsto, vidim Bojan, potko.

Ja, pumpari Bojani so očitno zdaj začeli leteti na kupu. Ravno kar gledam eno Bojanovo fotko. Sicer pa bom združila zdaj dve glasbeni želji. Naslednja bo tudi za družbo, ki se nam oglaša z ene morske destinacije. Šibenika! Pozdrav, tromba za Šibenik. Zdaj pa še za enega Bojana, pa Eriko, pa Marino, pa Joško je še zraven v tejle družbi. Ja, čin, čin, na zdravje, vidim kozarce z vinčkom. Čin, na zdravje.

tako množično na dopustih, na vaših morskih destinacijah poslušate petkovo pumpo. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Ja, je to poletna petkova pumpa. Alja je tukaj.

Vam povem iskreno, da nocoj so me pa že kar nekajkrat pete zasrbele po plesu, tako da jutri obvezno kakšen ples na Šmohorju, ja? Tako da ne bomo zapravili sobotnega dne in ne zapravljamo tudi tega petkovega večera. Poletna petkova pumpa je tole, Nina sem z vami in tudi moja radijska, televizijska kolega Rudi in Tamara Aktualovca.

0: Rudi in Tamara, himna za prave ljudi. Kako sem vesela, da se vsakič na vseh lokacijah hribov res družimo pravi ljudje. Številčno nas pridejo podpret tudi voditelji Veseljaka in Aktuala. Jutri vas bova kot voditelja na odru na Šmohorju pozdravila Dejan in moja malenkost. Grega smo malce poslali na dopust. A sicer nam je jutrišnjo udeležbo na Šmohorju Nina potrdila tudi naša kolegica Aktualovka Žana. Pride, verjamem, da tudi Klemen Bunderla in pridejo tudi številni, kot rečeno, veseljaki.
1: V hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Le, gledajte, da se jutri vidimo na Šmohorju. Ja, zjutraj bomo pa res to glavo imeli malo težav.

0: To mi všeč, besede Uroša in Tjaše v tej skladbi. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Okay. A to je res pomemben opomnik za tiste številne, ki ste nocoj javljali, da ste razočarani v ljubezni. No to. Ampak za tisto pravo, ja? Mašinca. Že v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe smo. Sem pa bila zelo vesela tega odziva kolega prijatelja Roberta z Relaxa. Fantastično je vedeti, da se relaksovi busi vsakič v petek zvečer furajo po Sloveniji, pa izven slovenskih meja, seveda proti jugu, s petkovo pumpo. Tako da relaksovi gost je zdaj na poti proti rimskim. A pol pa še na pivo in cvetje, ja?
1: Naj vsaj eno

0: Таня Жагар, pet do polnoči. Robert z Relaxa zate. Hvala en za potnike z Relaxa. Kje smo zdaj?
1: Ja, mi smo družba iz Mokronoga in želimo zidike kolizike za našega Selvedina. Dolinci!
0: Ja, bravo, tromba. Koliko je pa fajn vedeti, da se tale petko večer

0: mi je tako nekje daleč, da rad mal pauze.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpari in pumparke, ja smo res, da že v zadnji uri nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Nina, ostajam z vami vse tja do polnoči, pol grem pa domov spucati gojzarje. Ja, tromba. Ja, bom dala eno navodilo tik ob zaključku nocojšnje oddaje, pa če mi to rečete jutar na šmohorju, pol bom res vedla, da ste z mano pumpali vse do zaključka. Ok, pa si damo roko, pa se objamamo, pa tako no, zdaj pač lih z vsemi, pa nam šli skupaj za šank. Sicer pa, ja nič, gremo naprej.
3: Dobar večer. Nadja iz Mislinje kliče.
0: Oj, Nadja.
3: Jaz bi imela pa glasbeno željo za našo Aleksandro. Pesem Ale Aleksandra. Hvala.

0: dogaja. Aleksandra, se vemo, da je kot laščan zelo upet v Laško, pivo in cvetje danes tudi na tamkajšnjem odru, mogoče tudi jutri kje. Poletje je prekratko, s tem se zagotovo strinjamo vsem. Plestenjak za Izolo.
1: Posluša se petkova pumpa.

Gre čisto prehitro mimo, je pa tudi res, da bomo vsi spisali kakšno zgodbo poletja, takšno ali drugačno. Marsikaj nam poletje prinese, marsikaj nam tudi odnese. Jaz bi rada na tem mestu eno veliko hvaležnost poslala vsem, od prvega do zadnjega, tistim, ki ste v bolnišnici dr. Petra Držaja. Hvala vam.

Ja, ja, se prav, da se človek ne da kar tako, čeprav. Vam pa zdaj že lahko povem, da ni več smiselno klicati na petkovo pumpo za glasbeno željo, ker je premalo časa, da bi jo uresničili vsem, ja, šok. Damjan Murko je tole za družbo Nekje iz Celja.

Največ isto, ko v petek zvečer imam jaz ob pogledu na uri na kazalca. Zdaj pa, da ne bo šok za vse tiste, ki že nesrpno čakate kakšen paket polka, zdaj prihajajo kar tri v vrsto. Imamo plesavko, imamo plesavca, tri si naglejt.

0: Anecdotul ta, Rafaela, empanecdotul. Vaškega plesa en ansambl Vrabce. Pravzaprav je kar zelo na mestu, če s tem plesom kar začnemo. Paket treh polk v petkovi pumpi.
1: Danes z vami pumpa Nina Desnik Pavlič.

0: Projekta Laško glasbeni poligon. Hvala, fantje, bili ste fantastični. Sem prepričana, da bomo še veliko slišali o vas in veliko sodelovali.
1: Največja vseslovenska radijska

Majo. Bravo, ka, čestitke. A jaz ravno kar opazujem fotke na Facebook profilu Petkove pumpe. Tina, pozdrav tebi in puncam. Wow, na džerbo. A Mojca se nam oglaša s Pašmana in pravi pozdrav v Slovenijo z eno starejšo od skupine Skater. Pozdrav na Pašmana.

0: moć. Kasjo ste lahko še slišali v tejle skladbi. Janina vam bom kmalo pomahala z nocojšnje petkove pumpe, sem pa res vesela, ki vse nas poslušate. Žužemberk je nocoj z nami, Šmarješke Toplice pumpate z nami, nasleden kraj sem probrala Vodice, glede na to, da je poletje, pa tudi Nožično pumpate z nami na obali.
1: To so ritmi petkove pumpe.
0: Ampak so verjetno Vodice, a ne Dominika in Eva.

Okay, prišlo mi bo to noč za Dominika. In evo, ob njuni vselitvi pravi, piše Jakob. 1, 2, 3. Ja, res. 1, 2, 3 pa je ura vsak petek, polnoč. Čas za zaključek petkove pumpe. Ampak nismo še čist tam.

Pika Zorjan, ja, nam je naredila fantastično vzdušje tudi na Uršli gori. Sicer pa jutri na četrti pohod Laško gremo v hribe na Šmohor, prihaja njen bivši. Ja, mogoče nam celo pove, da je na frišno zaljubljeno.

0: Šmohor, kako je hodil, pa če je tudi kaj na frišno zaljubljen. Rok Piletič, jutri z nami, torej naš mohorjo.
1: Dobro večer, mi pa tudi špilamo na bučah odbojko, pa bi imeli en bumerang od barabinov. Hvala lepa.
0: Evo jih, ni zakaj.

0: vas, Pumpari in Pumparke. Aplavz, ker ste z nami zdržali do zaključka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: In polnoči bo zdaj, še nekaj vam dolgujem. Sem rekla, da tisti, ki jo boste čez nekaj ur mahnili na šmohor in se torej tam tudi vidimo, če si nekaj naredimo, bom vedela, da ste bili z mano do zaključka nocojšnje oddaje. Skratka, če mi sežete v roko pa rečete pumpar, pumparka, potem bom res vedela, da ste bili z mano še 4 minutke pred polnočjo. Zdaj pa gremo res pucati gojzarje ali pa še tudi kaj narediti, a ne? In se vidimo čez nekaj minut, čez nekaj ur pa res, na 4. letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, se vidimo na šmohorju. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, to zdaj v tem trenutku še nikakor ne pomeni, da je treba iti spat. Je pa to res, da bila petkova pumpa. Paste na se in se vidimo. Mua! Na nebo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v glasu regije, nekaj podarkov. Podražitev vode potrdil tudi Kidričevski občinski svet. Prometna varnost v občini Ormož lani slabša. Perutnina Ptuj z novimi spodbudami za rejce krepi slovensko podeželje. Ptujski dom upokojencev 100% zaseden. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let. V Aluminijo si po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo želijo čim večjo podporo na povratni tekmi v Ljudskem vrtu. Preglejmo podrobneje. Kidričevski občinski svet je še kot zadnji ta četrtek sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter posledično za okoli 6% višjo ceno pitne vode. Svetniki pa niso sprejeli določila, da se pri omrežnini cent od prodanega kubika vode nameni za nadomestilo občinam z vodnjaki za črpanje vode. Župan Anton Leskovar.
3: Za ta cent je res bilo govora na enem sestanku na komunalnem podjetju Ptuj. Pravne osnove za tega ni in če ni pravne osnove, jaz ne vem, zakaj bi državljani tudi en cent morali plačevati za kubik vode, če ni potrebno, ker ni pravne osnove.
2: Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
4: To pomeni spet ena izjema od vseh ostalih. Konec koncev bo to stvar župani in županje, da se bodo govorili, ker jaz sem razumel na tistem sestanku, ki sem ga sklical na komunale, da vkolikor se bodo te odškodnine nekako v tem preko dokaj minimalnem znesku po občinah razdelile, potem bi tudi občina edina dala soglasje za tisti meni žal globinski vodnjak v Dražencih, ki ne funkcionira. In pa seveda tudi pogoj bi takrat, da bo občina edina potrdila ceno, kar je tudi že storila.
2: Kot je razbrati iz prejetega sklepa, namerava občina Kidričevo sorazmerni del nadomestila občinam za zemljišča, namenjena črpanju vodooskrbnega sistema in je na podlagi dogovora med občinami v okviru cene omrežnine vključeno v elaborat, poravnati iz proračuna. Višja cena vode tudi v Kidričevem velja od 1. julija naprej. V občini Ormož so se v letu 2025 na področju prometne varnosti razmere v primerjavi z letom poprej poslabšale. Skupno število prometnih nesreč se je povečalo, posledice so bile hujše. Pomočnik komandirja Darko Zamuda pravi.
5: Obravnavali smo v bistvu na območju občine Ormož 2 smrtne žrtve. 7 ljudi je utrpelo hudo telesno poškodbo in pa 29 ljudi je bilo lažje telesno poškodovanih. Skupno število prometnih nesreč, številka 88, zdaj povzamem policijsko postajo v celoti, je teh bilo 116. Vseh ugotovljenih ukrepov policijske postaje je bilo nekaj čez 2000, na območju občine Ormož od tega 1840.
2: Prisotnost alkohola je bila ugotovljena pri 6 povzročiteljih prometnih nesreč. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila 1,27 grama alkohola na kilogram krvi. Slovensko podeželje je že desetletja tesno vpeto v razvoj Perutnine Ptuj, saj prav družinske kmetije iz različnih delov države predstavljajo osnovo kooperantskega sistema, ki ga podjetje v prihodnji namerava še širiti. Poslovni model Perutnine Ptuj z več kot 250 kooperantskimi družinskimi kmetijami, razpršenimi po slovenskem podeželju, je evropskem perutninarstvu prava posebnost. O tem, kaj ta model pomeni za kakovost, trajnost in razvoj slovenskega kmetijstva in širjenju tega modela, pa so ta teden predstavili tudi na srečanju na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Udeležence je najprej pozdravil Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in pojasnil namen srečanja. Marko Cigler, direktor žive proizvodnje v Perutnini Ptuj, je pojasnil.
6: V skladu z strateškim razvojem Perutnine Ptuj smo pripravili model, s katerim želimo pridobiti nove poslovne partnerje, se pravi naše rejce, kmete, predelovalce, predvsem na področju poljedelstva, živinoreje, predvsem za namenom, ker želimo nadaljevati to že nekako zgodovinsko tradicijo v Sloveniji, da je reja perutnine bila najbolj uspešna kot posamezna dopolnilna dejavnost na posameznih kmetijah. Mi želimo v Sloveniji širiti ta model in ne želimo nadaljevati koncepta v širitve večjih hlevskih kompleksov, ampak želimo kmete, obstoječe rejce, nove interesente predvsem spodbuditi v to, da bi kot dopolnilno dejavnost se lahko nadaljevali tudi za rejo perutnine.
2: Enver Šišič iz Perutnine Ptuj je predstavil sam model strokovne, tehnične in finančne plati. Med drugim je poudaril, da se rejec ne ukvarja s prodajo, nabavo krme ali veterino, vse to zagotavljajo oni. Ob hlevitvi prejmejo zdrave enodnevne piščance, medrejo optimalno krmo, celoten spekter veterinarskih storitev in strokovne tehnološke podpore, po zaključku vzrejenega turnosa pa redno in korektno plačilo. To pomeni, da se rejec lahko v celoti posveti tistemu, kar zna najbolje, vzreji. Takšen model zagotavlja stabilnost, ki je rejci pri drugih živinorejskih panogah pogosto nimajo. Če bi ocenjevali po obisku tokratnega dogodka, bi lahko dodali, da je zanimanje za vzrejo piščancev med kmeti veliko. Ptujski dom upokojencev je največji v Sloveniji in ima v svojih enotah na razpolago 950 postelj. Trenutno imajo 100% zasedenost. Letos so že realizirali 162 sprejemov. Jožica Hudžar, strokovna direktorica doma upokojencev Ptuj, dodaja.
7: Od tega je bilo 81 sprejemov, se pravi po starem, po zakonu o socialnem varstvu, vendar je 47 teh stanovalcev že pridobilo odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, tako da so vključeni v dolgotrajno oskrbo, in pa 55 smo imeli sprejemov že uporabnikov, ki so k nam prišli že z izdano odločbo, in pa 26 začasnih sprejemov. 820 naših upravičencev je vključenih v dolgotrajno oskrbo, kar predstavlja 87% vseh stanovalcev. Slabih 13% stanovalcev pa je vključenih še po starem, se pravi po zakonu o socialnem varstvu. Od tega 55 stanovalcev predstavljajo uporabniki oziroma odrasle osebe s posebnimi potrebami, se pravi posebna oblika varstva.
2: Strokovna direktorica Hudžerjeva dodaja, da je vlog letos bistveno več kot pretekla leta. Prejeli so jih že 828. Vse vloge so po starem zakonu iz socialnega varstva, kar 75% vlog pa jih je iz drugih regij. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o trenutnih pogojih dela v klubu pravi.
8: Treniramo v športni dvorani občine Gorišnica. Imamo svojo judo telovadnico, kjer je stalno postavljen tatami, borilna površina, kjer lahko nemoteno treniramo. Vedno so neke želje, neke načrte. Sigurno bi bilo sedaj, ko smo z tekmovalci toliko zrasli, da že oni trkajo na reprezentančna vrata, da bi bili bolje financirani, da bi lahko jim zagotovili tudi priprave, strezne in delovne pogoje. To je vedno kot majhna občina, majhen klub capljamo za velikimi, tako da tukaj bi še se dalo kaj narediti. Drugače pa stojimo kar vredo.
2: Jubileja bodo slovesno obeležili v soboto v športnem parku Gorišnica. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič je s tekmo zadovoljen. Kako naprej?
9: Najprej se bo treba dobro spočiti, časa ne bo dost, ampak kot že cele priprave zadeve niso optimalne, vendar se mi tem problemom dobro prilagajamo, se z njimi dobro kosamo in jaz mislim, da bo to krat tudi tako. Ne smemo zgubiti glave, naredili smo eno dobro tekmo, vendar daleč od tega, da bi to kaj pomenilo. Gre samo za dobro podlago in dejansko bo o napredovanju odločala ena sama tekma. To je situacija, katero smo želeli, za katero smo se pripravljali, ne nazadnje tudi neki situaciji trpeli. Jaz si želim, da bomo imeli čim večjo podporo v Ljudskem vrtu, da bo prišlo čim več ljudi, tudi tisti, ki do zdaj niso verjeli v nas, smo jim ponovno dokazali, da pišemo eno dobro zgodbo in naj se nadaljuje.
2: Pove trener Aluminija Jura Arsič. Spremljali ste Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek dneva želim.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.